0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Vam posteljo škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si.
4: Cineplex Torek.
5: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
4: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
6: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
7: Clone is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
14: To!
13: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v baru Opoka.
13: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Nekatere družine so začele dobivati za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Po zadnjem množičnem izbruhu ebole je cepivo proti njej dobilo finančno injekcijo. Farmacevtski gigant Moderna, ki je razvilo tudi cepivo proti COVID-u, in še dva druga so prejeli $60 milijonov za pospešitev razvoja cepiv za ebolo. Nakazala jih je Mednarodna koalicija za pripravljenost na epidemije CEPI. Cepivo naj bi bilo nared za klinično testiranje v nekaj mesecih. Testiranje bodo izvedli v Kongu, kjer je trenutno več kot 1000 potrjenih primerov ebole.
18: Italko keramika.
19: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Torek bo večinoma jasen, le občasno bo nekaj več oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 22 do 27 stopinj, zvečer pa na zahodu pooblačitev in že kakšno ploho ali nevihto.
21: Torkova akcija v mesninčku.
22: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Poranji file, 8,99 € za kilogram. In mlado goveje pleče, 11,49 € za kilogram.
21: Vsak torek, noro nizka cena.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Dobro jutro na ceste, kjer za zdaj ne poročate o težavah. Varno in srečno za volanom.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Dobro jutro, sončni ljudje.
1: Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
0: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
14: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
18: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
24: aerosol.si.

Od Whitney Houston pa gremo k današnjemu torku. Dobro jutro. 8 jih je čez 6 in Šoši sem z vami v temle meglenem torkovem jutru, ki se piše 2. junija. Lej, sam da je torek, da ni več ponedeljek, pa smo že na konju. Počasi se že teden preveša. No, ne bomo prehitevali. Je pa situacija takšna, da gremo od ene ženske k drugi. Od Whitney Houston se bomo zdaj presedlali na Cyndi Lauper in njeno mirno uspešnico iz 80-ih, ki jo vsi dobro poznamo. Time after time. Ja, danes sem jaz z vami sicer že od 2 zjutraj, ampak vi tega ne veste. Ampak to je tisto, ko ne moreš spati in premlevaš, kaj bo Cyndi.

Previdnost na cestah ne bo odveč. Štajerka je zaprta med priključkom Šentilj in Maribor sever zaradi prometne nesreče iz smeri Avstrije proti Celju. Prav tako je zaprt Šentilj, se pravi uvoz Šentilj jug v smeri proti Celju. Obvoz je možen po regionalni cesti in če boste šli proti Ljubljani, prav tako vas čaka prometna nesreča na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom. Previdnost na cestah ne bo odveč. Štajerka je zaprta med priključkom Šentilj in Maribor sever zaradi prometne nesreče iz smeri Avstrije proti Celju. Prav tako je zaprt Šentilj, se pravi uvoz Šentilj jug v smeri proti Celju. Obvoz je možen po regionalni cesti in če boste šli proti Ljubljani, prav tako vas čaka prometna nesreča

0: stopinj Celzija. Danes tekom dneva pa vseeno pravijo, da bomo dosegli tudi do 25 stopinj Celzija ali še kakšno stopinjo več.
1: Imate težave s sklepi, hrbtenico ali kostmi? Ne odlašajte. Strokovni ortopedski pregled je ključ do hitre diagnoze in učinkovite rešitve. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa to storite popolnoma brezplačno, kajti torek je danes in z Neno bova čez dobro uro ponovno žrebali srečneža, ki bo prejel 2 brezplačni vstopnici za Cineplex Celje in si bo lahko pogledal seveda film po lastnem izboru še z nekom v dobri družbi. Vse, kar morate storiti je, sej veste, poslati SMS na 041-300-300. Zraven pa napisati Fantasy, Cineplex in pa vaše ime in priimek. Nekomu bo zazvonilo, tako da imejte telefon tudi pri sebi. Ste si zapomnili? Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek na 041-300-300.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na radiju.

0: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: So, pi, fo, to. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si. V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-Salobir.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Torek bo večinoma jasen, le občasno bo nekaj več oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 22 do 27 stopinj, zvečer pa na zahodu po oblačitev in že kakšno ploho ali nevihto.
10: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Štajerska avtocesta je med priključkoma Šentil in Maribor sever iz smeri Avstrije proti Celju ponovno odprta, ostaja nekaj malega zastoja. In pa zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, tudi tam boste obstali v zastoju, ampak dobrih 20 minut.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey.

Od ovčke, tigra pa gremo zdaj k rojstnim dnevom. Sigurno danes nekdo od vas praznuje rojstni dan in jaz mu voščim vse najboljše, a vam še zapojem. Bog ne daj. Ej, ampak veste, kaj sem šla preveriti? Kdaj ima največ ljudi na svetu rojstni dan? In pazi to. Največ ljudi na svetu praznuje na 9. septembra. 9. september, potem sledijo še 19., 12., 17., 10., 20., 15., 16. in 18. september. Ja, tak monoton niz dejansko prekine samo še potem 7. julij, ampak zanimivo, ne? 9. je najpogostejši, pa še pol se najde 7. In sej veste, kaj pravijo, ne? Da z leti postanemo modrejši, če ne z leti, pa s tableti. Dejstvo pa je, da včasih se vprašam, zakaj imajo moški sploh rojstni dan. Vse nikoli ne odrastajo.

0: Rečiču, halo, ko je? Ja, in točno tako bom naredila, če boste poklicali na nič 80 1878 in mi sporočili kakšno prometno informacijo, seveda, da zvemo, kakšno je stanje na cestah od vas, ko ste na terenu. No, jaz vam lahko iz studija sporočim le, da so zastoji na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani od Blagovice dalje, zamujate pa dobrih 20 minut. Iz cesti za enkrat to vse, če pa imate vi kakšno informacijo več, pa se veste. Nič 80 1878. Ja, dobro jutro na tale sončen torek, ko se piše 2. juni. Na uri imamo 17 minut do 7, medtem ko na termometru pa okoli 13 stopinj Celzija. Tekom dneva bo sicer sonček sijal in namerili bomo do 25 stopinj Celzija, že jutri pa se ponovno obetajo ohladitve, ko bomo maksimum namerili pri 16 stopinjah Celzija, pa še deževalo bo cel dan.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Zvok preteklosti, ki nas še vedno navdihuje. Uživajte v večnem hitu na Radiu Fantasy.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa, kot sem vam že povedala, to storite popolnoma brezplačno. Še enkrat vas pozivam, da pošljete SMS za vsebino Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, in ga pošljete na 0413300300. Ker se veste, prej sem povedala, da kar nekaj ljudi praznuje oziroma največ ljudi na svetu praznuje na 9.9., ampak tudi danes praznujeta vsaj dva. Vem, da gospod Darko Sevšek praznuje danes rojstni dan, evo, vse najboljše, Darko, in pa tudi moja prijateljica iz Kočevja, Špela. Imate še koga, ki praznuje? Podarite mu dve brezplačni vstopnici za ogled filma po lastni izbiri v Cineplexu Celje. Torej, Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 0413300300.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
3: Na Radiu Fantasy.

0: Olympus Shop Picasso, več fitnesa za vaš denar.
1: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V BodyFitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. BodyFit.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 2. junija ob 16. uri, vabljeni na delavnico Samoobramba za ženske v izvedbi Tent Planeta Jiu-Jitsu Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
9: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Najprej k predstavitvam ministrov bodoče vlade. Med drugim so poslanci včeraj zaslišali kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja in Anžeta Logarja, ki se poteguje za ministra za gospodarstvo. Oba sta včeraj uspešno prestala zaslišanje pred parlamentarnimi odbori. Šircelj državljanom obljublja nižje davke na plače in zagotavlja, da davka na nepremičnine ne bo. Proračun pa bo uravnotežil z rebalansom. Logar, ki bo ponovno združil resorja gospodarstva in dela, pa napoveduje izboljšanje poslovnega okolja in boljši socialni dialog. Cene goriv pa so se konkretno znižale. Liter 95-oktanskega bencina je zunaj avtocest padel za 11 centov na okoli evro in 60. Dizel je cenejši za dobrih 10 centov. Pri polnem 50-literskem rezervarju goriva to pomeni okoli 5 evrov in pol prihranka. Nove cene veljajo do prihodnjega ponedeljka.
13: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
9: Nič 80, 18, 78 sporoča.
14: Zastoj pričakujte na štajerski avtocesti, če peljete od Blagovice proti ljubljanski obvoznici. Tukaj boste zamudili dobrih 20 minut in pa tudi nekaj zastoja je na štajerski avtocesti med Slovensko oziroma pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru. Zaenkrat o policijskih ali radarskih kontrolah ne poročate. Če slučajno jih je opazite, pa se veste. Nič 80, 18. 7-8.
15: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentilju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: In ravno kar ste sporočili še, da je iz Šentruperta nad Laškim proti Šentjurju se zgodila prometna nesreča na ostrem ovinku, zato tam pazljivo, da ne pride do naleta. Srečno!

Google pravi, da dejte se zravnati. Vemo, da smo vsi že puklasti, ko se držimo tako puklasto za našimi laptopi, računalniki, telefoni in tako naprej. Tako da dejmo se malo zravnati. Mal dejmo zadihati, z rameni zamigati, da seveda razgibamo še tale lok. Potem vdihnemo in izdihnemo in spijemo prvi šluk kave. Dobro jutro. 5 minut je čez 7 uro. No, tisti, ki ste pri kavi ali pri čaju, absolutno vam, Bog vam požegni. Tudi moja kava se je končno skuhala, sicer sama, noben drug mi ni poskrbel za to, ampak veste kaj, tak je, če živite, pač čist po svoje. Tako pravi...

0: Tudi tam, seveda, kar se da pazljivo. Pazljivo pa seveda tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Nekje 20 minut boste zamujali in pa tudi nekaj malega zastoja je na Štajerki, če se peljete pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru. Srečno! Dobrih 14 pa je čez 7 uro, pogled v nebo je danes sončen in tako bo ostalo. Hvala Bogu, čez cel dan. Temperature se bodo dvignile iz trenutnih 16 stopinj Celzija na popoldanskih lažem. Zunaj mi kaže zdaj, da imamo samo 13 stopinj Celzija in popoldne naj bi namerili nekje do 25-26 na sončku še kakšna stopinja več. Uživajte danes v sončku, kajti že jutri prihajajo oblaki in ponovno dež.
1: Se soočate z glavoboli, vrtoglavico, otrplostjo ali težavami s spominom? Ne prezrite opozoril svojega telesa. Obiščite strokovnjaka za nevrologijo. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: strinjamo. Na peščeni podlagi teniških igrišč v Parizu 17-letni slovenski teniški up iz Hrastnika Žiga Šeško je pokazal, da je glavni slovenski adut na mladinskem teniškem turnirju odprtega prvenstva Francije v Parizu. Prvega tekmeca Španca Tita Chaveza je uspel premagati 6-3 in 6-4. In ta dvoboj je trajal vsega 1:17, kar je lep dosežek. Tako da držimo pesti, Žiga, da bo šlo tako naprej. Moška odbojkarska reprezentanca Slovenije se na turnir elitne lige narodov odpravlja prav tako na krilih dveh zmag celo, doseženih proti reprezentanci Srbije v sklopu priprav in obakrat je bila Slovenija boljša s 3-1. Košarkari CD-vite Olimpije pa so 23-tič postali državni prvaki. V finalni seriji, ki se je sicer igrala na 3 zmage, so bili s 3-0, če rečem tako, v zmagah boljši od Krke. In smo že pri nogometu. 6 nogometašev Celja je ta teden spet obulo kopačke in tudi obleklo reprezentančni dres. Florian Jevšenak bo pomagal reprezentanci do 21 let, seveda reprezentanci Slovenije, na prijateljski tekmi z Albanijo. Tekma bo odigrana ta petek v Ajdovščini. Svit Sešlar, Žan Krničnik in Jean-Luc Leban so bili povabljeni na priprave članske reprezentance Slovenije za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Tekmi bosta ta četrtek in to nedeljo. Armanda Skučis in Artemio Stutiškines pa bosta z reprezentanco Litve ta vikend nastopila na Baltskem pokalu. Predvsem želimo, da se vsi fantje vrnejo nepoškodovani in zdravi in da potem lahko seveda nadaljujejo s pripravami v klubsko sezono.
1: Ja, da ne bo res prišlo do kakih poškodb, ker pa je to za nas slabo, ne?
0: Absolutno in tega si ne želimo.
1: Ja, Nena, hvala za vse te športne informacije. Najo pa seveda čaka tudi športno pošiljanje SMS-ov, ker dirkali boste zopet v Cineplex Celje.
2: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: 1, 2, 3, 4. Pa je Nena že tukaj. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, lahko ti kar naprej telovadiš, jaz pa povem ta čas. Sam pazi, da se ne poškoduješ, ja, to pa res. Začeti

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
3: Green Gold Brewing.
4: Enga še pa lahko.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
11: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Prometna nesreča se je zgodila v Šentrupertu nad Laškim v smeri Šentjurja na ostrem ovinku, zato je možnost naleta pazljivo. In pa tudi pazljivo v Laškem, kjer je na mostu za Marija Gradec avto v okvari. Še vedno pa so zastoji na Štajerski avtocesti. Med Blagovico in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani boste zamujali dobrih 15 minut. In pa tudi nekaj malega zastoja je pred Slovensko Bistrico sever, če peljete proti Mariboru. O policijskih ali radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate. Če jih kje opazite, pa še vedno velja. Nič 80, 1878.
19: Vonča, poplave, vihari. Ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi. Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
21: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ja, res je, in pa seveda to lahko dobite tudi brezplačno, dve brezplačni vstopnici, kajti danes je dan. Danes je dan D, ko je torek. Nena pa bo seveda najprej povedala vse, kar pritiče. Kaj si lahko ogledate, kaj vas čaka in kaj še prihaja v Cineplex Celje. Nena, dobro jutro še enkrat.
3: Lepo dobro jutro vsem, ki ste ljubitelji filmov, pa tudi tistim, ki boste morda to še postali prav s pomočjo Radia Fantasy. Naj samo spomnim, da imava za vas šuši brezplačni vstopnici za obisk Cineplexa v Celju, tako da, če jo želite, pošljite SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 041 300 300, in pričakujte najin klic. Medtem pa, ko vi pridno pošiljate SMS-e, vam razkrijem, koliko novih filmov prihaja v Cineplex ta teden. Kar 5 jih bo prišlo in prvi je nadaljevanje kultne komedije Film da te kap. Ta četrtek si lahko ta film ob 20. uri ogledate tudi v sklopu Extra Movie Nighta in to pomeni, da lahko na ekstra kartico, kolikor jo že imate, prejmete 111 ekstra točk. Se torej splača. Imamo tudi filmsko novost v podobi grozljivke, Backrooms, brez izhoda se imenuje. Ta se dogaja v kleti na videz običajnega pohištvenega salona. Če se ne bojite, potem pojdite to pogledat. Če prisegate na akcijske, fantazijske zgodbe in imate radi recimo He-Mana, pa vabljeni k ogledu filma Gospodari vesolja, ki si ga predpremierno, pozor, lahko ogledate že jutri v Cineplexu ob 19. uri. Če kino radi obiskujete z otroki, pa predlagam, da si skupaj ogledate animirani postolovščini Pesem Kita Grbavca in pa Fantastičen digitalni cirkus Zadnje dejanje. Ampak pozor, Fantastičen digitalni cirkus Zadnje dejanje bo v Cineplex kinih predvajen samo ta teden in to samo od četrtka do vključno nedelje. Ne pozabite in izkoristite priložnost. So pa vstopnice za vse omenjene filme seveda že v prodaji. In na voljo so tudi vstopnice za znanstveno-fantastični film Dan razkritja, pa tudi za animirano postolovščino Svet igrač, ki bo imela predpremiero že v sredo 17. junija. Pa naj spomnim še na vstopnice za ogled koncerta K-pop kraljev BTS v živo iz Južne Koreje. Koncert si boste lahko gledali v soboto 13. junija. Torej veliko novosti spet prihaja v Cineplex, tako da pohitite z nakupom vstopnic. Pa seveda, da ne pozabim, ker je nov mesec, torej mesec juni, je tukaj spet nov filmski izziv meseca v Cineplexu z ogledom filmov Dan razkritja, Supergirl ali pa filma The Take Up, boste na ekstra kartico prejeli dodatnih 300 ali pa dodatnih 200 točk. In ker je dan stork, danes pa prav tako vabljeni v Cineplex. Zakaj? Zato, ker so danes vstopnice še ugodneje na voljo kot običajno in sicer že od 5,40 €. Si pa lahko med drugim ogledate akcijska trilerja Točka vžiga in Siva cona, pa animirani postolovščini Ovce, detektivke in Tafiti ter grozljivki Obsedenost in Potnik. Šuši, kar
2: mrazite, vidite,
3: grimase tvojega brata povedo.
2: Tu si zdaj tega povedla, da sej ne vem, kaj bi šla gledat, ne?
3: Po moje greva kar po vrsti. Začneva z risankam, pa vse ostalo.
2: Če so risanke ob 4 popovne, super.
3: Ja,
2: tist, kar je pa pol kasnej, pa že malo težje.
3: No, tist pa bomo za kdaj drugič potem prihranili.
2: Ja.
3: Ampak v vsakem primeru vi, ki pa ne glede na uro radi greste v kino, dobrodošli seveda še enkrat, torej da pošljete SMS za brezplačne kino vstopnice, Fantasy Cineplex, ime priimek na 041 300 300.
2: In nimam kaj dodati.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex, kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Hitro poglejmo stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila v Šentrupertu nad Laškim v ostrem ovinku, pazljivo tam, da ne pride do naleta, zgodila pa se je v smeri Šentjurja. Pokvarjeno vozilo stoji v Laškem na mostu za Marija Gradec in pa prosim vas, da pazite na račko, ki je zašla na cesto Laško-Rimske Toplice pri Selcah. Torej, če imate še vi kakšno informacijo več, 080 18 78. Uživajte v današnjem sončnem torku. Nekaj oblakov bo sicer delalo soncu družbo na nebu, ampak vseeno. Temperature trenutno 14 stopinj Celzija, tekom dneva pa do 25. Že jutri pa se pripravite s palerincami in dežniki pa batafukeri, ker spet bomo skakali po lužah. Čaka nas namreč oblačno in pa tudi hladno vreme, oziroma, kaj ne rečem, taka poscana dolga sreda bo jutri.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
10: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes nadaljuje zaslišanje kandidatov za novo Janševo vlado. Med tistimi, ki so podporo odboru dobili že včeraj, je kandidat za finance Andrej Šircelj. Ta je napovedal, da varčevalnega zakona ZUJF ne bo, prav tako ne davka na nepremičnine, bo pa skušal znižati proračunski primankljaj. Samooskrbo s hrano pa je kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj postavil med temelje nacionalne varnosti. Odbor ga je včeraj podprl, napovedal je, manj birokracije za kmete in pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Predstavitev kandidata za šolstvo Boruta Rončeviča, zagovornika ideološko neutralne šole, pa včeraj ni bila končana in se nadaljuje danes. Pred odbori se bo sicer zvrstilo še 7 kandidatov za ministre, glasovanje o novi vladi je predvideno za četrtek. Nadaljujemo s cenami goriv, te so se krepko znižale, liter dizla in bencina sta cenejša za okoli 10 centov, pri 50-litrskem rezervarju goriva boste plačali približno 5 evrov.
15: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
16: Italko keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
17: Torkova akcija v mesninčku.
8: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Poranji file, 8,99 € za kilogram. In mlado goveje pleče, 11,49 € za kilogram.
17: Vsak torek, noro nizka cena.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Radar v temnem kedju ste opazili na delu na koncu mislinje pri Slovengradcu, meri pa vašo hitrost kar v obe smeri, torej tam, kar se da pazljivo. In pa nekaj zastoja ostaja pred Vranskim v smeri proti Celju, pa tudi če greste proti Ljubljani, se boste zamudili slabih 15 minut. Srečno in varno!
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
21: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
22: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
23: aerosol.si
24: Radio

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ja, res je. Ali zapravite 5,40 € za eno vstopnico ali pa dobite brezplačno kar dve vstopnici. Kako? Pa seveda Nena. Dobro jutro še enkrat.
3: Dobro jutro. Ja, vsak torek imate priložnost, da pridete do brezplačnih kino vstopnic na Radio Fantasy. Poslati morate SMS Fantasy Cineplex z vašim imenom in priimkom na številko 041 300 300 in potem seveda biti tudi dosegljivi, ker ko šuši upraviva žreb, kličeva in če se ne oglasi, ja, potem vam ne moreva dati teh dveh brezplačnih kino stopnic.
2: Nekomu bo naredilo ring, ring, ring, ring.
3: A greva poklicati, dejva.
2: Ja, koga bova poklicali?
3: Moški je, to poveva zdaj, ostalo razkrijeva potem.
2: Ok.
4: Prosim.
2: Boris, a si ti današnji Chuck Norris?
4: Okay.
2: Ej, dobro jutro,
3: Boris.
2: Šuši in Nena tukaj, Radio Fantasy.
4: Dobro jutro.
2: Kaj greš Chuck Norrisa gledat v kino, ali ka?
4: Ja, ali pa kaj je bilo, ali pa kaj je bilo troškega, da gremo s čerko lahko skupaj.
2: Oh,
3: ja,
2: v redu.
3: Vidiš, kako skrben ata je Boris. Odlično, Boris, jaz mislim, da bo včera zelo vesela, kako je ime?
4: Ula.
3: Ula. A ta ti je zrihtal stopnice za kino, ker dve brezplačni dobiš, Boris, čestitke.
4: Hvala, super.
2: Boris, ostani na liniji, da poberemo še tvoje podatke. Vsi ostali pa seveda več sreče naslednji torek.
3: Evo, pa smo zrihtali.
2: Ne, lej.
3: Po hitrem postopku.
2: Tako sem rekla, več sreče naslednji torek, ne?
3: Uh-huh.
2: Nena, midve bomo šle?
3: Ja, midve se bova zdaj ta mest težko lovile, glede na to, da najprej se tebe zdaj nekaj ni, pol mene ni, pol spet tebe ni, skratka.
2: Ej, glih sem ti hotla reči.
3: Naslednji mesec se vidimo, adio.
2: Kak me je odpikala na brzino, ja neč, popa v kino naslednji mesec.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
5: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radio Fantasy.

Laura Brennigan in španski Edi je bil tole, medtem ko je na uri 15 minut čez 8 uro, pa je na cestah opažen radar v temnem kediju. Ta je na koncu mislinje pri Slovengradcu in meri vašo hitrost.

Laura Brenigan in španski Edi je bil tole, medtem ko je na uri 15 minut čez 8 uro, pa je na cestah opažena.

0: Ja, sončno imamo danes in tako bo ostalo tudi kar cel dan. Lahko se sicer narahlo pooblači, ampak bo pa ostalo suho. Temperature bodo skočile iz trenutnih 14 stopinj Celzija na popoldanskih 25 in uživajte v današnjem soncem obsijanem torkom, kajti, veste kaj, jutri prihaja poscana sreda.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
3: Jennifer Lopez in David Guetta. Save me tonight.
2: Radio Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: mesto. V Hajdi Pika Si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
1: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi, je.
5: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
6: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
8: 100 knjig ali 100,000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
10: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrovransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Veš, da imajo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
18: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Radar v temnem kedju je opažen na koncu mislinje pri Slovengradcu in meri vašo hitrost v obe smeri. Jutrni zastoji pa so še vedno odkrtine proti ljubljanski obvoznici. Zamudili boste dobrih 15 minut.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
12: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: tale vikend v dvorani Zlatorog, kajti naši rokometaši so postali še državni prvaki. In kdo boljši kot obiskovalec našega studia? Žiga Mlakar, kapetan državnih prvakov. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lepo zdrav.
0: Žiga, opiši mi te občutke. Kaki so bili? Nedelja je bila dan za zadetek.
1: Ja, ena prekrasna nedelja, ena prekrasna sezona za nami, no. Tako da občutki so res neopisljivi. Mislim, da
0: kje pa še, je nasmeh na obrazu, kje je vzhičenje? No?
1: Mislim, da še to prihaja ta utrujenost za nami, ampak znotraj pa se počutimo res fenomenalno in najlepši možen način za začetek dopusta po koncu sezone.
0: Zdaj, jaz sicer na sami tekmi nisem bila, zato ste zmagali.
1: Ja.
0: Ne, se veš?
1: Nekateri niso bili, ne, so gledali po televiziji.
0: Pa veš zakaj? Zato, ker eno stvar sem jaz lahko po televiziji naredila, ko je ti nisi mogel. Oziroma, videla. Ja, Zormanov fris.
1: Dobro, to se bom zdaj zdržal v komentarju, to je, vsak posameznik ima svoje mnenje, ampak...
0: Lej, oprosti, mi smo navijali za nas in pa proti Slovanu, ker vemo, da oni so krepko bolj podprti finančno in smo jih hoteli zmleti tudi mi, gledalci in navijači, ne samo vi na parketu.
1: Pa jaz bom pa tak rekel, no, mi smo bili osredotočeni predvsem na sebe, ne tok na njih.
0: Absolutno.
1: Vedeli smo, kaj je naš cilj, pred tekmo, vedeli smo že na samem začetku prvenstva, kakšne možnosti imamo. Drugi so bili v vlogi favoritov, mi pa smo potihem delali, garali in na koncu zasluženo dvignili kar dva pokala, se pravi državno prvenstvo in pa pokal. Se uvrstili v polfinale evropskega tekmovanja in večkrat napolnili Zlatorog kot v starih časih.
0: Ej, kak je bil feeling v Zlatorogu, ker Zlatorog je poko po šivih?
1: Ja, no, jaz imel to, oziroma imam to čas, da sem že to doživel. Kar nekajkrat doživel, ampak mislim, da je bilo zdaj še predvsem po tistem neki pauzi, če lahko tako rečem. No. Zdaj že dolg časa ni bil Zlatorog poln, pa zopet se obudi ta duh Zlatoroga, jaz rad rečem. In je v Zlatorogu, vemo vsi, tako domači igravci, kot tudi gostujoči igravci, vedo, kakšen je občutek igrati v polnem Zlatorogu in to je res nekaj nepopisnega, neopisljivega in še enkrat zahvala vsem, ki so v nedeljo prišli na tekmo, ki so nas bodrili in z njihovo pomočjo smo se skupaj zmagali to res težko tekmo.
0: Ampak, Žiga, veš kaj jaz hočem od tebe? Mal več nasmeha, mal več navdušenja, vem, da si utrujen, ampak jaz hočem doživeti enkrat to. Sicer jaz verjetno ne bom nikoli na vašem igrišču, ampak jaz bi rada, veš, videla tist pokal, ki ga danes nimaš s sabo, ker ste ga baje zgubili. nekam ste ga založili.
1: Pokal je na varnem, ker imam informacije.
0: Dobro.
1: Imam pa na mest pokala, no, ker je mal težje prenosljiv. Pa ne gre v moj avto. Imam pa s sabo medaljo, tak da...
0: Daj pokaš jo.
1: En delček pokala.
0: En delček pokala, evo. Lahko pokažeš v to tole kamero, tekle.
1: To sem zraven prinesel, no. Da. Delimo malo tudi to srečo pa veselje z poslušalci in pa gledalci.
0: Ja, ki radija. Bodo potem tudi videli.
1: Tako da... En del našega veselja sem prinesel.
0: Super, in zdaj del veselja gre pa tudi na dopust? Ste zaključili, zdaj sezona je zaključena, kaj vas zdaj čaka?
1: Pa prvo mislim, da se moramo vsi skup malo najprej še veseliti. Ne, kot si rekla, še veseliti, mi se še kar veselimo, sicer v določenih fazah, ampak se še veselimo, to obdobje še traja. Pol pa vsi skup malo umiriti. Pa spet začeti razmišljati o novi sezoni, začeti najprej z individualnimi pripravami, vmes kak dopust, no, s družino.
0: In kak bo zgledal tvoj dopust?
1: Moj dopust bo zgledal dost podoben kot zdaj, s tem, da pač bo rokomet na strani, ampak drugače pa, ko imaš enkrat otroke, družino, je v bistvu do konca šole bo nekako potekalo v istem ritmu.
0: Bom Žiga Varuška.
1: Tako. Mal več bom imel časa, no, biti z njimi, pa mal kam okrog it, pa potem na dopust, tak da bo fajn.
0: Bo fajn, absolutno ne dvomim. Če pa že mogoče z enim očesom pogledava v novo sezono, obeta se vsaj tri zamenjave?
1: Ja, mislim, da štiri so zagotovljene zamenjave, nekaj odhodov, nekaj prihodov, tako da ekipa se sestavlja, tisto jedro v bistvu ekipe ostaja in moramo graditi na zdaj teh prelepih temeljih, ki smo jih postavili, predvsem zdaj na to zadnjo tekmo, da vrnemo čim več gledalcev na zelo pomembne tekme, ki nas čaka. Vemo, da imamo Evropo, zdaj v kakšnem formatu bo, še ne vemo, ampak je opcija, da se igra Liga prvakov.
0: Glih to smo hotla reči. Koliko se že temu reče, da preskočite v Evropo zdaj? Obstajajo neke kalkulacije, ne?
1: Pa ja, mislim, Evropa je zagotovljena, to je zagotovo. Zdaj Liga Evropa, Liga prvakov, to bo še uradno potrjeno kasneje, ko se bo videl, kakšna kvota je oziroma kje bomo nastopali, ampak jaz mislim, da bodo gledalci imeli v naslednji sezoni dosti zavideti in jaz res upam, da še večkrat, ne samo enkrat, dvakrat, ampak večkrat skozi celo sezono, da vrnemo gledalce nazaj v Zlatorog, da obudimo tisto staro Celje in ga dvignemo na pota stare slave.
0: Ja, Žiga, kaj ne rečem, jaz se veselim z vami, iskrene čestitke še enkrat za oba osvojena naslova in tudi za Evropo. In lahko rečem samo, držim pesti tudi za naslednjo sezono. Pokal boš sen mogel prinesti pokazati, ker brez tega ne gre. Sem zadovoljna.
1: Bomo transport uredili, da pripelje pokal, ker je malo več.
0: Odlično. Kuk je težek?
1: Niste
0: ga vagali še.
1: Odvisen, poln ali prazen, zdaj to je...
0: V redu. Žiga, jaz te bom zdaj pustila, da greš še naprej proslavljati vse svoje uspehe, potem pa res absolutno odpoči si, naberi nove meči za novo sezono. Mi pa bomo seveda tudi spočili svoja grla za novo sezono, da bomo lahko spet navijali v polnem, upam, da Zlatorogu in za borbo, da boste ostali državni prvaki še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Žiga, lep dan ti želim, pa lahko zavrtim himno še. Sicer mislim,
1: lahko,
0: da zdaj bo treba spremeniti, Cele je prvak, ne bo prvaka, veš.
1: Ja, tako.
0: Evo, gremo z rokometno himno, Cele bo prvak, naprej v tale današnji sončan torek.

0: Ja, od državnih prvakov pa se selimo zopet na ceste. Radar v temnem kedju je na koncu mislinje pri Slovengradcu in meri vašo hitrost v obe smeri. Radar pa, lažem, zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno! 14 minut pa manjka do 9. ure, pogled v nebo je danes sončen, zato brez sončnih očal ne hodite nikamor. Vam pa povem, da danes bomo še namerili nekje do 25 stopinj Celzija, medtem ko že jutri bo poscano vreme, pa tudi hladno, samo do 16 bomo skočili.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda, enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Slušni aparati Audio BM.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Hej, kam gremo?
5: Gremo, na, gremo golfa.
6: Na golfa.
5: Gremo na golfa.
6: Gremo.
7: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smuti in okusne zdrave bowle.
8: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
9: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
12: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
13: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
14: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
15: To!
14: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
15: Dobimo se v Bar Opoka.
14: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
16: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno, udarno, v dveh minutah.
17: Razvojni svet in svet Savinjske regije seznanjena z osnutkom regionalnega prostorskega plana. Junij v Žalcu pa bo mesec koncertov, folklore, razstav in poletnih večerov. Dobro jutro, vam želim Nena Arzenšek. Savinjska regija je naredila pomemben korak pri načrtovanju svojega prihodnjega razvoja. Razvojni svet in svet Savinjske regije sta soglasno potrdila osnutek regionalnega prostorskega plana, dokumenta, ki bo določal, kako se bodo v prihodnjih letih razvijali promet, stanovanska gradnja, gospodarstvo in prostor v vseh 31 občinah regije. Savinjska regija je med prvimi v Sloveniji, ki je pripravila takšen načrt. Javna predstavitev dokumenta bi se sicer morala začeti že v tem mesecu, vendar se zaradi spremenjene časovnice ministrstva nekoliko zamika. Ob tem v regiji nadaljujejo tudi izvajanje razvojnih projektov, saj jih je trenutno v različnih fazah že kar 30. Junij bo v Žalcu izjemno pester in živahen. Občina pripravlja bogat program koncertov, razstav, športnih dogodkov, delavnic in druženj za vse generacije. Poseben poudarek bo letos na glasbi in folklori, saj se obeta več jubilejnih koncertov ter tudi državno srečanje folklornih skupin. Dogajanje bodo popestrili tudi koncert ob dnevu državnosti s Severo in Galom Džurinom, poletna muzejska noč, drive-in kino pod zvezdami ter številne razstave v dvorcu Novo Celje. Športni navdušenci bodo lahko spremljali prihod dirke po Sloveniji pri Fontani Piv in se tudi udeležili kolesarjanja po spodnji Savinjski dolini. Skozi ves mesec bodo v Žalcu sicer potekale še ustvarjalne delavnice, druženja, joga, pomoč pri uporabi računalnikov in številni brezplačni dogodki, ki bodo mesto spremenili v pravo poletno središče kulture, zabave in druženja. Podrobnejši seznam dogodkov pa najdete poleg ostalih lokalnih novic na rfantasy.si.
6: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
20: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Radarsko kontrolo ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem, pazljivo tam in pa seveda tudi, če se peljete proti Ljubljani. Od Krtine proti ljubljanski obvoznici boste zamujali nekje 15 minut, nekaj malega zastoja pa je tudi pred Vranskim v smeri proti Celju in tudi, če peljete proti Mariboru pred Dramljami. Srečno in varno.
23: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
27: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

0: bliskavico radar je opažen v Šentvidu pri Grobelnem in tam dela zelo drage slike, če boste prehitri, zato pazljivo. Okvara vozila pa je tudi na Štajerski avtocesti na uvozu Celje zahod proti Ljubljani, torej tudi tam pazljivo. In če imate še vi kakšno informacijo iz cest, 080 18 78. 10 minut pa je čez 9 uro, pogled v nebo pa je sončen, rahel, pa so naslikani tudi oblaki na nebu. Temperature se vztrajno dvigajo, 18 že imamo ta trenutek zunaj, tekom dneva pa jih dosežemo do 25, na sončku še kakšno stopinjo več. Naužite se sončka in toplote, kajti že jutri bo popolnoma drugačna slika.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Točno tako, tudi jaz se sprašujem, zakaj imamo rojstne dneve. Ja, zadnjič sem bila v kitajski restauraciji in sem ugotovila, da recimo Kitajci štejejo, njihov prvi rojstni dan je takrat, ko se rodijo. Se pravi, tisti dan, ko se rodijo, so stari eno leto. Tako da veste, evo. Tako da oni nas prehitevajo po dolgem in počes, ne samo pri stvareh, ampak tudi pri štetju. No, in potem sem šla danes googlat, kdaj ima največ ljudi na svetu rojstni dan. Ta srečni datum je 9.9. Tako, 9. september je tisti dan, ko ima največ ljudi na svetu rojstni dan. Me pa zanima druga stvar. Zakaj, hudiča, imajo moški rojstni dan? Sej nikoli ne odrastajo.

0: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
1: Honda. Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 2. junija ob 16. uri, vabljeni na delavnico Samoobramba za ženske v izvedbi Tent Planeta Jiu-Jitsu Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje. Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Cineplex Torek.
5: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
6: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
7: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
9: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Pazljivo, radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilnem domu. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru pred priključkom Dramlje. Tudi tam pazljivo. In če na cestah opazite še kaj, dajte to sporočiti na nič 80, 1878.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
18: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
19: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na Harvey Norman.

0: Ja, ne moramo se ustaviti, Brian Adams je rekel, da can't stop it, ne? In zakaj bi se ustavili, če se nam ni treba, glede na to, da v studiu spet nisem sama, danes imam kar gužvo, podajo si tole mojo kljuko in v mojem studiu že polovička skupine, klon, Grega in Urban, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Grega?
1: Ja.
0: Dej povej, kak je partizansko ime Urbana.
1: Bensi Fantensi.
0: Z
2: Y-om. Koko fantasy.
0: Ja, pa klon is the way.
2: Yep.
0: Z Y-om, ne?
1: Ja, pa klicaj na koncu.
0: Pa klicaj na koncu. Ja. Z Marija, mamo mi enega šunda zdaj.
2: E, ti bi mogel biti še videc z Y-om. Wajdek.
1: Wajdek, ja.
0: No, vse glede na to, koliko si v tujini, mogoče ti kak Y ne bi škodo, ne?
1: Ma ja. Pa tam se navadijo, tudi da, navadne stvari.
0: Da, verje. Klon celski band, lahko rečem, ki to soboto špila...
1: Petek.
2: Ampak bo skoraj do sobote trajal.
0: Skoraj. Ok, čaki, gremo še enkrat. Z mano je celski band, klon, ki v petek špila...
1: Klon is the way.
0: V špitalu.
2: V špitalu za prijatelje. V Celju.
0: Nismo zvadili, nismo imeli cajta.
1: Ne rabimo. Vse smo profiči.
0: Ej, Klon is the way je koncert.
1: Tako. Koncert predstavljamo novo ploščo, Dalec stran, torej v petek pred špitalom, proti večeru, ob 8 so vrata, do 11 bo konc.
0: In, a čaki, koliko zdaj to, do 11 konc?
1: Kar se tiče špilanja.
0: A ja, ja. Ok, lahko pa špal ostanemo, pa se malo podružimo z vami. Absolutno. Na kakvi pijački.
2: Z nami do jutra.
0: Dobro.
1: Tako, z nami do jutra. Imeli bomo par gostov, tako da ne bomo sami.
0: Ej, čula sem, da ene par punc naj bi prišli nastopati k vam. Nisem jih uspela našteti, toliko jih je, a pridejo vse.
2: Vsaj dvakrat ducat.
0: Ducat je pa 12.
2: Tako da več kot 24 jih bo.
0: To je veliko gostov. Ja. Gosti.
2: Ja,
1: gosti, ja. Gosti.
0: Poptastic se vam pridružijo, ne?
1: Tako, yes. Poptastic pridejo. Pride še Vanessa Šibler, ki je z mano odpela eno pesem na novi plošči. Pride Rock Lider na akustični gitari in pride...
2: Davor Klarič na klaviaturah.
0: Opa, you fancy... A veš, zdaj, klon Dalec stran, lotili ste se promocije, moram reči, na zelo inovativen način, ne, glede na to, da ste sredi mesta na razpotju Krekovega trga in kjera ulica je že to?
1: Ja, odvisno, kak gledaš.
0: Košenova, okay. V rumenem kiosku ste v bistvu imeli promocijo svoje nove plate. Potem ste delili LP-je po mestu.
1: Ja,
2: nastavljali, skrivali.
0: Skrivali.
1: Treasure hunt.
0: Tako da so jih mogli v bistvu vaši sledilci potem tudi iskati in vaši fani. Medtem, ko ste za retro, ne? Ker koncert si je treba ogledati v živo, pa karte so samo fizične za tale petek v špitalu.
2: Pa plošča na vinilu.
0: Pa plošča na vinilu.
2: Ja.
0: Ja. Mislim, to ste res naredili tako malo inovativno retro promocijo svoje nove plate. Kdo si je zmislil to? Kdo je dal idejo? Kdo je pobudnik? Kdo je kreativc?
2: Na moji levi sedi večinski kreativni pobudnik. Naša kreativa sicer tudi dela ves čas, ampak mora biti potrjena.
1: En mora potrditi, nekdo mora biti ta. Ja, ideje so pač padale tako pa za povrstjo. Najprej je bila ideja o tem, da demo pač ta kiosek malo izkoristiti. Fajn bi bilo, da namest bureka prodajamo karte. Tako da smo naredili en event, to je bila ena krasna sobota. To je bil naš early bird, tako smo rekli. Kupil si eno karto, dobil si dve.
0: Opa.
1: Ja, ne, ker smo rekli, da tokrat ne bomo imeli spletne prodaje kart, da pride karta stiskana, dizajnirana, za spomin, da imaš pol v kakem prašnem prodalu, pa ko ga pospravljaš, ne vem, čez 2-3 leta
0: joj,
1: jo najdeš.
0: Joj, Grega, kak filozof si ti zdaj,
1: ja, seveda, tak je. Tako da to je bilo to, ne, LPS smo pa dobili ta teden, hvala Bogu, ker je bila že ful panika, ker smo mislili, da bodo prišli šele danes. Tako da smo lažje prej tudi naredili to akcijo.
2: Pa nova povedala, da bi že pol leta nazaj moral biti prvi špil po plošče.
1: Ja, ja.
2: Pa smo predstavili
0: iz teh razlogov,
2: ker pač prije do plošče ni tako enostavno, kot kar mogoče zveni.
1: Časovni pač okviri.
2: Postaviš pa naprintaš, ampak je ful nekih postopkov. Donat.
0: Pa ja, grega, ta ful velik ni, ne?
2: Ja.
1: To je pa tudi, ja, malo.
2: Pa nima časa tiskati in printati. Ja.
1: Tako da, to je to.
0: No, ko smo že pri filozofiranju, Klonovci ste izdali nov komad z naslovom
1: Filozofi.
0: A ga čujemo?
1: Lahko.
0: Dejmo ga zavrteti malo za predigro, pred samim koncertom, ki bo v petek 5.6. v Špitalu za prijatelje, kjer bo predstavljen Klon is the way.
1: Yeah.

0: da ne bomo preveč filozofirali o vremenu, sončno je, sončno bo in temperature bodo nekje do 25 stopinj Celzija. Govorimo seveda za danes, trenutno pa jih je zunaj 18.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Pa smo nazaj v studiu Radia Fantasy, Šuši sem z vami in z mano tudi dva klonovca. Urban oziroma, kak je že partizansko ime?
2: Benz z Y-om
0: in pa seveda tudi Grega. Grega, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Urban, zdaj ti si par men prvič, Grega je že ufuran. Kak se ti zdi, ti je v redu?
3: Ja, krasno.
0: Mislim, se glede na to, da imaš opravka z otroci večino časa, ne,
3: ja, zelo lepo se imamo, najprej smo spili kavico, potem se lahko počiva na kauču in čak, lepo, super, fajn.
0: Evo, ena zanimivost, klon celjski bend, naši rockeri, sestavljajo v bistvu štirje člani, ne? Od tega trije delajo v šoli.
3: Ja, kdor ni bil pridno v šoli, zavedno ostane tam, pravijo.
0: Zdaj, Luka Vinko, on je, bo doktoriral počas?
4: Doktor na basu, bo kmalu.
0: Doktor na basu, tako. Urban, ti delaš kaj?
3: Jaz sem zaposlen na prvi gimnaziji, okay. Celju, ampak učim na glasbeni šoli, počujem to kala, tisti, ki hodijo.
0: Leti, šuši.
3: Ja.
0: In ta tretji član, ko je na šoli?
4: Ja, Goran pa uči na osnovni šoli v Rogaški Slatini, tako da... Vsak je nekje, en je v Celju, en je v Ljubljani, en je v Rogaški.
0: Pokrito imate fantasy v deželo čist.
4: Tako.
0: Ti si jaz pa bil pridn, pa potuješ
4: pa pridn
0: po svetu.
4: Jaz bil pa potujem po svetu, pa potem vsake tog časa obiščem te ljudi v Celju.
0: Mogoče kako zašpilate skupaj.
4: In naredimo potem vsake dve leti kakšno ploščo.
0: Ja, jaz mislim, da tale nov album Daleč stran je v bistvu... glih za tebe napisan, ker si ponavadi daleč stran od svoje ekipe, ne?
4: Ja, pa tudi tako smo bili, smo daleč stran.
3: Ja. No, mi je že nekaj, smo soseda, ne? No,
4: ja. Okay, ja.
0: še to. Zdaj, koncert, se pravi, nova plata, nov komad, ki smo ga ravno kar slišali, Filozofi. In zdaj, koncert v špitalu Klon is the way. Zakaj Klon is the way?
4: Ma, enkrat je padla neka ideja, kak bi bil nek tak nek slogan, ne, ja, neki taga.
0: Okay.
4: Pa pač malo tudi v povezavi Star Warsi, ne.
0: Okay.
4: Ja, this is the way, clone is the way, ne. Sedaj smo mislili, da bi v nemščini to naredili, sem v angliščini boljš.
0: Nemšk nas bolj malo govori.
4: Ja,
0: kako pa bi v nemščini zvenelo to?
3: Mene ne to.
4: Mene tudi ne, moja tašča, ko je učila nemščino lahko.
0: Dobar, ok, pa tega se ne bomo šli. Kaj lahko pričakujemo v petek v špitalu, ker zdaj koncert bo, veliko gostov bo tudi, malo smo že povedali, da bo kar precej žensk tudi na odru, ne?
3: Za pričakovati veliko rock'n'rolla.
0: Ok.
4: Glasnega. Kaj še?
3: Ja. Pričakovati dobro pjačo.
4: Ja, dobro pjačo. V zaoderju.
3: Dober merchandise. Majčke bodo, ja. Plošče bodo nove.
4: Okay. Vsak more zapraviti saj 20 evrov.
0: Dobro, to je v redu podatek. Cash kartica.
4: Vse.
3: Vse.
0: Tudi na čeke še gre.
3: Kripto, zlato, srebro.
0: Okay.
4: Vse.
0: Ampak vseeno, če želite vstopnico, dragi poslušalci, boste mogli se sprehoditi do špitala, ker vstopnice so samo fizične.
4: Tako je, samo fizične, old school po eni strani, zato da jo imaš, da jo pokažeš, da ni kar tak, ne. Malo nam gre na živce to, ko so vse stopnice standardizirane zdaj. Tudi tiste, ko dobiš fizične, so brezvezne.
3: Te so pa barvne, printane in s perforacijo.
4: Ja, več barvne.
3: Ja, več barvno so printane.
0: Kora ste se izprsili vi,
3: ja? Ja, velik črno je porabo printer, malo modre pa še malo vijolične, ne?
4: Ja,
3: ne?
4: Tunik, ne?
0: Se pravi, koncert bo tudi možen ogledati, si bo možno ogledati samo fizično, nič ne bo live streamanja in tega?
4: Live streamanja ne, bomo pa posneli malo dogajanje za seveda potrebe današnjih socialnih omrežij in vsega tistega, kar ne rabimo.
3: Pa ne okay. samo to, tudi mi bomo fizično na odru.
4: Res je.
3: Ne bodo naši bo hologrami,
4: kloni.
3: Mi bomo zares tam.
0: Ej, ti, ko dost potuješ, gre ga po Ameriki. Zdaj tam pravijo, da zvezdnike dejansko klonirajo, a ne?
4: Ja, res je.
0: Kog veš?
4: Ja, ne vem. Vsake to vidim 3-4 naenkrat.
0: Matrica pa to.
4: Ja, Amerika je cela matrica. Jaz sem čist teoretik zarote, tako da ne se z mano o tem pogovarjati, okay. ker bomo skrenili.
0: Dobar, pa vemo, od kje je torej ime skupine klon? Ne?
3: Ja,
0: teorija
3: ne,
0: zarote.
3: Ne, ne. Ja, ja, ja. Ej, ja, sebe si srečo že v Ameriki.
4: Ja, ja večkrat.
0: Večkrat, da videl, si ti vogalo. Torej, dejmo še enkrat povabiti naše poslušalce, kje vas vidimo, kdaj vas vidimo in kaj se bo dalo tudi kupiti na licu mesta.
4: Skratka, spoštovani poslušalci Radio Fantasy, petek, 5. 6. si vzamite čas, pridite v Cele, pred špital za prijatelje, tam igramo en fajni band iz Cela, rock'n'roll, užilo in vam bomo pričarali nepozaben večer, kjer boste lahko odprli tudi denarnico in kupili našo novo ploščo, vinilno. Tudi če njete gramofono, jo date na steno, pa seveda tudi kakšno majčko, pa spet boste dobro pivce in seveda, če te imeli srečo, pa bo imel Urban očala zraven, vas bo tudi on videl, boste opaženi. Hvala lepa.
3: To res ni kaj za dodat, ne?
0: Ja, nič. Zdaj pa nadaljujemo z... Čakaj, kdo?
4: Kdo, ja.
0: Kdo?
4: Kdo?
0: Klon.
4: Tako.
3: Klon, kdo?
0: No, klon in njihov kdo. Hvala vama, fanta, za obisk in se vidimo torej v petek od 20. ure dalje v špitalu. Klon,
3: hvala, hvala lepa, se vidimo.

0: vidite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Mir na svetu ni več samoumeven. S temi besedami je včeraj pred poslanci nastopil kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinja, ki je dobil podporo odbora. Izrekel se je za trdno članstvo Slovenije v NATO in Evropski uniji ter opozoril, da država na varnostne izzive ni dovolj pripravljena. Napovedal je krepitev premajhne vojske. Državni zbor danes zaslišanja nadaljuje med drugim s kandidatom za zunanje zadeve. O imenovanju nove vlade bo državni zbor predvidoma odločal v četrtek. Na Štajerski avtocesti je ponoči ugasnilo še eno življenje. Malo pred 3. uro zjutraj sta pri Pesnici čelno trčili dve osebni vozili. Za ukleščenega voznika je bilo trčenje usodno in je tam umrl na kraju nesreče. Drugi voznik pa se je iz prevrnjenega vozila rešil sam. Policija podrobnosti nesreče še preiskuje, gre pa v zadnjih dneh že za drugo tragično čelno trčenje zaradi vožnje v napačno smer na Štajerski avtocesti. Nesreča, ki se je pri Slivnici pri Mariboru zgodila v noči na nedeljo, je terjala kar dve smrtni žrtvi.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
12: Torkova akcija v mesninčku.
13: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Poranji file, 8,99 € za kilogram. In mlado goveje pleče, 11,49 € za kilogram.
12: Vsak torek, noro nizka cena.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na zadnje radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Previdno.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Ace of Base, veli tole All That She Wants in z njimi poganjamo tole današnje dopoldne na Radio Fantasy. Malže diši po poletju, po predvsem brezskrbnih poletnih večerih. Ok, otroc bo rekli dneh, nimaš kaj, kmalo prihajajo tudi seveda počitnice. Tole je bila pesem iz leta 93 in zanimivo je, ne? Ace of Base so Švedi in rekli so, da bodo naredili eno tako pesem, ki bo imela mal rege pri zvoka, ali pa vsaj nekaj takšnega ritma, ko so poslušali Another Day in Paradise, sicer znano pesem, ki pa je bila takrat narejena v rap verzijo in so rekli, to nam je ful fajn, mi moramo narediti nekaj podobnega. In evo, nastala je ultra uspešnica, ki smo jo poslušali. All That She Wants, zdaj pa Anastasia in ta nas pelje dalje. I'm Out of Love.

Naša Nina o tem, kot da je maj, danes je sicer 2. junij, ampak lahko rečem, da je kot da je maj. Ime meseca maja v bistvu izvira iz imena rimske boginje Maje, ker stari Rimljani so vedeli, koliko je ura, da je mesec maj, to mesec novih začetkov in obilja predvsem rasti in boginja Maja je bila zaščitnica rasti, radovitnosti in same pomladi. V redu, ne? Ampak zdaj juni. Malo bo prišel julij in avgust in že razmišljamo, kam bomo namakali noge, da nam ne bo prevroče in kako se bomo skrivali pred žgočimi sončnimi žarki. Pa seveda, zaščita je zelo pomembna, naj ima vsak svoj faktor.

0: Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
6: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Green Gold Brewing.
9: Enge še pa lahko.
10: Co, pi, fo, to. Pika si.
11: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
12: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
18: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
19: Vse ok, vse BP, to se lepo sliši, tu in tam je kakšno delovišče, seveda zaenkrat pa promet tekoč, če jih pa ki opazite, nujno otipkajte brezplačno nič 80, 1, 8, 7, 8.
20: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
21: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo, 3. junija. Celje z okolico. Partizanska omrežje Partizanska vzhod. Med 8. in 11. Laško z okolico. Huda jama, omrežje Barbara Rov. Med 7. in 13.30. Velenje z okolico. Kozjak Blažič. Med 8. in 12.30. Nazarje z okolico. Nazarje Strojna. Med 7.30 in 12.30. Rogaška Slatina z okolico. Ločendol omrežje Učiteljski dom. Med 7. in 9. ter Zupančičeva omrežje Zupančičeva. Med 8. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo. Homegrown.

George Ezra, hvala lepa, 19 do 11 ura čas za nekdaj strastnega nogometaša, ampak v življenju je vedno tako, pride situacija, ko je treba na tehnici odločati v levo ali desno. Zdaj, ali se potem pravilno odločite za te življenjske korake, je težko vedeti, ampak če ta prvi korak naredi res dobro kariero, potem veš, da si nekaj dobrega naredil. Govorimo o Rodu Stewartu, ki je bil zelo, zelo talentiran nogometaš. Ok, v luči zdaj minulega prvenstva oziroma finala Lige prvakov, ni igral pri Arsenalu, ampak je treniral pri angleškem klubu Brentford FC. Potem pa je ugotovil, da mu je pop rock mogoče za centel bliže in se je odločil, evo, to je ta tehnica življenja, za glasbo in nastala je vrhunska karijera, tako da, kot je sam priznal, da je nogomet njegova največja strast, takoj za glasbo seveda. Namero njegovo Rhythm of my heart. In zdaj, če ne bi uspel z mikrofonom, bi ga morda dan spoznali kot nekdanjega nogometaša, a ne?

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
2: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
7: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
6: Misija uspešno zaključena.
7: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
6: Obiščite papirnica-5.si.
8: Plesna šola Superstar. Kjer se dobro počutim.
9: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
10: Fafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
12: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru se danes nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre v novi Janševi vladi. Pred pristojnimi odbori bodo svoje načrte predstavili Monika Kirbiš-Rojs za lokalno samoupravo, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo, ter Polona Rifel za okolje in prostor. Sledili bodo še Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča. Če ne bo presenečen, bi lahko državni zbor o novi vladi odločal že v četrtek. Slovenijo bodo po noči od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki lahko ponekod v kratkem času prinesejo večje količine dežja. Na morebitno nevarnost opozarjajo tudi na Hrvaškem, kjer so za jutri za večji del države izdali opozorilo zaradi močnih nalivov in neviht. Na jugu države pričakujejo tudi okrepljen veter in burjo.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Evo, še imamo sonce kljub vremenski napovedi in v sončnem vremenu je dobro imeti sončna očala, ker lahko skrajšajo reakcijski čas, sej zmanjšajo tudi bleščenje in seveda utrujenost oči. Zatorej, če je nujno, jih dajte na nos. Drugače pa očke na pecle in ko boste opazili kakšno zasedo, mi jo javite na nič 80, 1878.
17: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Autocentru ekskluziv v Šentju.

0: Autocenter ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Bela in črna, kot zarja in prva, mi da sva, kot Mars in Venera.
2: Žan Serčič z Ari. Mars in Venera.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

Mars în Venera, șase arcici în Ari. Ja, lușta, nova. 14.11. Zem, ena stvar. Luk ne na cestah so vse posod po svetu. Ne samo pri nas v Sloveniji te tako imenovane udarne. Sicer največ se jih pojavi po zimski sezoni, ampak tu in tam se pojavijo. V Angliji pa so bili zelo slabe vole zadnji dni in v enem izmed krajev so se odločili, da najdejo aktiviste, umetnike in se lotijo zakrpati to v navednicah, luknje ali pa vsaj na nek način opozoriti na nje. In so rekli, v redu, bomo naredili umetniške skulpture in so luknje ali so naredili velik grafit okoli nje, da je zgledalo bom. Nekdo je naredil eno tako lušno plezalno steno z miniaturnimi figuricami, kako se pa uspenjajo na vrh. Ne. Potem je eden izmed umetnikov naredil celo lužo za lovljenje rib. Eni so celo sadili rožice vanje in s tem so na nek način upozorili, da pač jih je mogoče preveč ali pa drugače, da bo to ena takšna umetniška inštalacija, pa recimo galerija na prostem. Zanimivo, ne? Vse je ovekovečeno na spletu, tako da ideja za koga ali kakorkoli drugače. Lahko na nek način tudi doma okoli hiše naredite eno tako umetniško skulpturo. Ni treba, da je udarna jama, lahko je sam ideja.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
1: Honda. Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ej, kom gremo?
4: Gremo na, gremo golfa.
5: Na golfa.
4: Gremo na golfa.
5: Gremo.
6: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
7: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Soncem obcijane ceste imamo, dobro se peljemo za enkrat v tole današnje dopoldne, naj tako ostane, 2. junij je lepo zapisan, ker noč ni bila najboljša, tako da evo, srečno za volanom, pa če je kje kakšna radarska kontrola za kakšnim vogalom, lahko tudi redarski trojček na nogah mi to javite na nič 80, 1878.
17: Toča poplave vihari. Ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi. Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
18: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: skupina Yes.
1: Zanimivo. Lahko je bila skupina No. Pak, oni so že od nekdaj res več desetletij na glasbeni sceni in ha, za njih pravijo, moda se spreminja, dobre pesmi pa ostanejo in ko govorijo o tem mainstream roku, evo, to je to. Owner of a Lonely Heart in... angliški rockeri so ravno kar pomahali v slovo, še naprej bojo Yes za dobri rock and roll. Mi pa lovimo same dobre in med njimi je tudi Mark Ronson, oziroma Mark Morrison, se pravičujem, ta je ena in edina njegova, ki pravi Return of the Mac. Lepi spomini, ne?

Hočem te, Miran Rudan, romantika. In ona je dodala, da ko se je rdeča okitila z množico popkov, je z njo zacvetela še kolegica zraven, Bela. O vrtnicah govorim in povedala je tudi, da se je treba z rožicami pogovarjati in potem se vprašaš na koncu, ali vrtnice obstaja zato, da nas spomnijo, kako čudovito diši ljubezen ali kako diši hvaležnost. Vsakemu svoje, važno je, da je lušno, lepo in fino. Naj tako pelje zgodba tudi naprej z muziko. Eros Ramazzotti.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda, enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši idej.
2: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
5: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
8: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
9: Na furi, je.
8: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
9: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca. Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
12: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
13: To!
12: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
13: Dobimo se v baru Opoka.
12: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Še vedno spremljamo zaslišanja kandidatov za ministre nove vlade. Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer je napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko, ki bo po njegovih besedah v ospredje postavljala interese Slovenije. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge države v Evropski uniji in zvezi NATO, gospodarsko diplomacijo ter podporo širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa je napovedala ukrepe za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in se zavzela za ustanovitev pokrajin. Ob tem je povedala, da bo sedež njenega ministrstva v Mariboru. Ruski finančni strokovnjaki in tamkajšnja centralna banka opozarjajo predsednika Vladimirja Putina pred propadom državne blagajne. Zaradi ogromnih stroškov vojne v Ukrajini in zahodnih sankcij je proračunski primanjkljaj v prvih štirih mesecih letošnjega leta dosegel rekordnih dobrih 70 milijard evrov. Kljub nujnim pozivom finančnikov k varčevanju pa Putin ustraja, da vojaški proračun ostaja nedotakljiv, denar pa bodo raje odvzeli drugim področjem.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjeva pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
19: Torkova akcija v Mesninčku.
20: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Poranji file, 8,99 € za kilogram. In mlado goveje pleče, 11,49 € za kilogram.
19: Vsak torek, noro nizka cena.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Sonce, očala, 100% zaščita, UV zaščita pa srednje temna stekla kategorije 2 ali 3 pa boste lažje in lepše vozili v tem zaenkrat še sončnem dopoldnevu.
0: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
1: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

tako o misteriozni deklini. Ja, navajali recimo dve, ki prihajata. Ena je Nika Zorja, druga Masaja, in ko se je Nika prerodila, je nastala nova zgodba. In ta se je seveda zapisala glasbeno s pesmijo Klišej, ta je še vedno zelo, zelo lepo slišna.

V bistvu dva velikana glasbe, Stevie Wonder, Paul McCartney, Ebony and Ivory, še vedno oba glasbeno aktivna, čeprav bom rekel detka v glasbeni penziji, ampak veš, ko nekaj znaš, pa ko je to del tvojega življenja, se to pelje do konca svojih dni. Vanilla Ice, takrat je bil za rešetkami, ko se

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Ej, ampak veste, kaj sem šla preveriti? Kdaj ima največ ljudi na svetu rojstni dan? 9. septembra. In sej veste, kaj pravijo, ne? Da z leti postanemo modrejši, če ne z leti, pa stableti. Dejstvo pa je, da včasih se vprašam, zakaj imajo moški sploh rojstni dan. Vse nikoli ne odrastajo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 2. junija ob 16. uri, vabljeni na delavnico Samoobramba za ženske v izvedbi Tent Planeta Jiu-Jitsu Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
0: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
4: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
0: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
8: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
9: Sopifoto.si.
10: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
11: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
13: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na velenjskem koncu, v smeri jezera proti staremu kinu, sončni park, tam vas čaka policijska kontrola.
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit. Top hit. Top hit.
18: pienso que un sueño para sí.

Baby Goodbye ali Farben, zadnje svežje, no tole pa zagotovo paše v tako imenovano obdobje jugopop roka. In skupina, ko je leta 75 iskala ime, so rekli, pa rabimo nekaj takega udarnega, zvenečega, veš, da bo na prvo žogo. In so rekli, kaj če bil Parni valjar, ja? In se je zgodilo, Parni valjar. In potem se piše zgodovina skozi desetletja, je zamenjala nekaj glasbenih trendov, ampak ostaja zvesta enemu takmo rečemo mainstream pop roku. Tudi zdaj, ko so že nekaj časa v novi podobi.

Blondi, tudi iz tistega nekega obdobja rečemo Flower Powerja. In danes je 2. juli, tisti znameniti Volkswagenov kombi, ta star, ki je bil večkrat pobarvan na stoj ne način, on praznuje. Čeprav, ko so ga prvič naredili dosti pred generacijo Flower Power, je bil zgolj dostavno vozilo, ampak je bil poceni, nizke stroške vzdrževanja, imel veliko prostora je bilo, ker so se kipi z dogodka na dogodek selili, tudi bivali v njih, v njem, evo, je potem na nek način, ko se je zgodil Woodstock leta 69, postal legenda te generacije. Teda, bolj kot je bil popisan, bolj zanimiv je bil. In evo, danes ima na nek način, rečemo, da rojstni dan ali pa zgolj svoj dan. Naj uživa. Čim manj rje. Loka.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke, Business Run, Nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. junij in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
7: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
8: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
7: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Po noči in proti jutri so namreč možno močnejše nevihte z nalivi, ki se lahko na posameznih območjih obnavljajo več ur. Največ dežja pričakuje v zahodni Sloveniji, močnejša padavinska območja pa se lahko na to razširijo še na osrednji del države. Ob morju bo medtem pihal okrepljen jugo. Za bodoče in sedanje študente pa se začenja ena pomembnejših poletnih nalog, oddaja prošnje za subvencioniranje. Bivanje. Ministrstvo je objavilo razpis za prihodnje študijsko leto, na voljo pa je skoraj 13 tisoč mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem bo mogoče prek portala EVŠ oddati od 1. julija, prošnje za podaljšanje bivanja pa do 18. avgusta. Del razpisanih mest je namenjen tudi študentom z mednarodno in začasno zaščito.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
13: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
14: Nič 80, 18, 78 sporoča.
15: Na zadnje radar na velenjskem koncu, pri Sončnem parku, torej cesta v smeri jezera, tam pri starem kinu, in pa seveda nekaj delovišče, kjer je treba upoštevati postavljeno signalizacijo, največ pločevine se zgnete v Domžal proti prestolnici, ni pa to edino delovišče.
16: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
17: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
16: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
17: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Lepa za umret, poj, Vili, resnik, sem pa ravno gledal, se veš, tega je kar veliko na spletu zdaj. Fotografije Kim Kardashian, vem, zelo glasne Kim Kardashian, ki je na Instagramu dala kar nekaj utrinkov dobrega počutja in selfi, ki sta ga skupaj naredili z domnevnim partnerjem, ampak se veš, ko rečeš domnevni, pa tam, kjer je dim, je ogen, zvezdnikom Formule 1, z Lewisom Hamiltonom. Tako da vedno bolj, ne veš, se uradno potrjuje, da sta par. Čeprav to že itak vsi vemo, pa se govori naokoli. Evo, Kim Kardashian. Vedno se najdejo ta pravi skupaj. Ja, denarnice. Tole pa je Meja, ki pravi All About The Money. Bož, da nisem mogel najdeti. Tudi prav. 10 čez 13 uro. Gremo.

Looking for something, Eurythmics, oh, koliko daleč nazaj, že ko je uspela tale pesem. V bistvu je bil njun prebojni hit, ampak na začetku, ko je neka stvar tako sveža drugačna, so mnogi radijski uredniki nasploh zavračali glasbo in so rekli, da je preveč elektronska. Kasneje je postala ena najbolj prepoznavnih pop sklad tistega časa, rečemo. In dobra ideja, včasih dovolj, nekaj sintetizatorjev, že pravilno povemo, kako se izgovori sintesajzer in potem tudi ustrajnost. Sta bila pa zelo broke na začetku svoje glasbene kariere, imela sta najeten prostor nad tovarno okvirjev za slike v Londonu in veliko stvari sta kupovala kot second hand ali pa celo si izposojala, potem pa se je odprlo, ne. Ustrajno šteje, pa seveda ideje, ne. Annie Lennox in Dave Stewart sta bila tole skupina ali pa dueti v Eurythmics. Šibamo dalje, ker se nam predstavljajo že Matchbox 20. Pri njih je bil nekaj časa Rob Thomas, ki je kasneje udaril svojo solo pot, ampak vse, kar je naredil z njimi ali brez njih, je dobro. Unwell!

0: piknik ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki ji lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
2: Motori Honda. Najugodnejše financiranje. Prodajno-servisni center Honda Čepin Vojnik. Honda.
1: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Ej, kom gremo?
6: Gremo na golfa.
7: Gremo na golfa.
8: Gremo.
9: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
10: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
11: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Varnostni pas ni ukras, to vsi vemo, ampak itak v zadnjem obdobju zelo ropoče cvili in nas opozarja, da se je treba pripeti, kar je dobro, pa tudi včasih te malo jezi. Zaenkrat nimam podatka o radarskih kontrolah, so pa zastoji zadnji in seveda vsem dobro znan od Domžal naprej proti Ljubljani. Ta je najgostejši, potem so še pa manjša delovišča, kjer je treba upoštevati postavljeno signalizacijo.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
19: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Roscoe. It ain't no country club either.

Ljubezen gre skozi želodec in temu znanost tudi je prav, ker raziskave kažejo, da skupno prehranjevanje krepi občutek povezanosti, ampak če gremo še bolj nazaj, predno so bili, ne vem, sporočila tak ali drugačno obliki voščilnic ali pa družbena omrežja, je bilo že jasno, da če je nekdo nekoga povabil na dobro hrano, ne vem, na kosilo ali pa večerjo, je bilo jasno, da si nekomu všeč. Torej, pod črto, morda pregovor ni nastal čisto ključno, ker dejansko pot do srca res pogosto vodi mim.

Cela ulica nori. Fantje so skupine Kingston s tole pesmijo To noč ne spimo šli 28 let nazaj, ko so v Izoli posneli video spot za Cela ulica nori, pa so malo dečkov te znane, njihove skoraj himne, dodali v tekst te nove uspešnice, ki pa je prva potem, ko se je Dare poslovil in zanimivo, Dareta je zamenjal potem Dejan. In kar dobro in gre, tako da tisti vsi ragaton vložki ali pa reperski, kakorkoli že, so ostali pristni in seveda skupina Kingston, ne vem, pravijo, da nimajo recepta, čeprav oni vedno znajo eno pesem pred poletjem in... To je recept, ne? Ena pa tista dobra. Vse so take, da ne moreš biti pri miru, evo, tudi ta zadnja je takšna, da fantje držijo svojo linijo dobro uspešne pop poletne glasbe.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
6: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
8: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Green Gold Brewing.
10: Enega še pa lahko.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi. Med najbolj izpostavljenimi je kandidat za notranjega ministra Franci Matos, dolgoletni odvetnik predsednika vlade v nastajanju Janeza Janše. Matos je na predstavitvi poudaril, da je varnost ena ključnih vrednot sodobne družbe, ter napovedal dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Kot enega večjih izzivov izpostavlja pomankanje kadra v policiji in odhajanje zaposlenih. Na Hrvaškem medtem odmeva posnetek domnevnega izpusta fekalij z trajekta Jadrolinije v Pašmanski kanal. Dogodek so v nedeljo opazili in posneli potniki na trajektu med Tkonom in Biogradu na moru. Očividci pravijo, da naj ne bi šlo za osamljen primer, ampak za prakso ob polnih rezervoarjih. V Jadroliniji so sporočili, da takšnega ravnanja ne tolerirajo. Uvedli so interno preiskavo in napovedali ukrepe, če se bodo očitki izkazali za resnične.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Delno jasno bo ostalo z občasno nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Zvečer se bodo oblaki na zahodu zgostili, možna bo že tudi kakšna ploha. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa se bo jasnilo. Od 16 do 19 stopinj pričakujemo, na Primorskem do 23.
17: Torkova akcija v mesninčku.
18: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Poranji file, 8,99 € za kilogram. In mlado goveje pleče, 11,49 € za kilogram.
17: Vsak torek, noro nizka cena.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, nam to čim prej povejte na naš Fantazijev prometni servis nič 80 1878, pa bomo v najkrajšem možnem času delili še z ostalimi udeleženci v prometu, kajti bistvo je, da pridemo vsi varno na svoj cilj.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom. Radio

Pojamem zadnjič pogovor treh moških tam nad 40 let, pa začnejo govoriti, kak jih boli križ, pa kolena, pa kak se jim neč ne lup. Pa prijem zram pa rečem, fantje, ka pa Mick Jagger? Ha, ka pa on? Ko je star 80 let, pa po odru skače kot noar, ko da je star 20 let. Poglej ti njega. Ja, pa to je drugač, pa on je zvezda. Neko, nima veze, če je zvezda. On je star 80 let, pa se obnaša, kot da je 40 star. Njegova punca je 30 mlajša od njega, pa kako mi duhaja v posli. Tak da, fantje, prosim, lepo. Ostanite, začnite telovaditi, noreti, ne mi govoriti. Pa so rekli isto, pa veš, da imaš prav. Če pa Mick Jagger lagmo, pa mi tudi. Ne rekel, evo, fantje, to je to. To je to, kar morate veriti. In ja, vsem nad 40 let ali pa nad 50 let, ki jamrate, da vas vse boli, Mick Jagger, ki smo ga pravkar čuli zdajle, naj bo vaš vzor. No, dobro, se je tudi mene, kdaj kaj zaboli, pa pojamram, pa si mislim, prekleti Jagger, kak ti rata skakat, jaz pa cel adio, da bi te... Ja, gremo naprej z musko, da se prebudimo o temle popodnevo Radia Fantasy, če se slučajno malo leni ratal, zdaj le bomo šli na polno Salt and Pepper in Push It, pa plešte ko Mick Jagger zram.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Ej, ampak veste, kaj sem šla preveriti? Kdaj ima največ ljudi na svetu rojstni dan? 9. septembra. In sej veste, kaj pravijo, ne? Da z leti postanemo modrejši, če ne z leti, pa s tableti. Dejstvo pa je, da včasih se vprašam, zakaj imajo moški sploh rojstni dan. Vse nikoli ne odrastajo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
0: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin. Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
7: Na furi je.
6: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
7: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
11: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Delno jasno bo ostalo z občasno nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Zvečer se bodo oblaki na zahodu zgostili, možna bo že tudi kakšna ploha. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa se bo jasnilo. Od 16 do 19 stopinj pričakujemo, na Primorskem do 23.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Prometna nesreča se je zgodila pri Škornem. Ko zavijete na glavno cesto, nastaje zastoj, pa je zdaj tam počasi spuščajo naprej, ampak ne iz stranske ceste. Bodite pozorni in previdni.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku.
19: Z dolgoletno tradicijo.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
21: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
22: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
1: Obiščite karting centar Celje na strehi City centra.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
22: Radio

Za vse tiste, ki bi radi Dušanu Kondi prižgali svečko v spomin ali pa se podpisali v žalno knjigo, naj sporočimo, da je le to danes možno narediti na Špici v Celju, kjer je žalna knjiga odprta in dostopna vsem, pa tudi prostor za svečke je tam urejen. Je pa lokal do nadaljnega zaprt, tako da boste vedeli tudi to informacijo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno.

0: Živite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Tiharjah.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
3: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
4: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V torek, 2. junija ob 16. uri vabljeni na delavnico Samoobramba za ženske v izvedbi Tent Planeta Jiu-Jitsu Celje. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
5: Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
6: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
7: To!
6: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
7: Dobimo se v baru Opoka.
6: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
8: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
9: V Celju so izvedli prvi participatorni delavnici v okviru evropskega projekta Growing Up. Pametna ribiška skupnost pa povezuje ljudi in ideje za prihodnost Šmartinskega jezera. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. Mestna občina Celje je v okviru evropskega projekta Growing Up uspešno izvedla prvi participatorni delavnici za otroke stare od 10 do 12 let. Sodelovalo je 24 učencev iz 8 celjskih osnovnih šol, ki so razmišljali o svoji vlogi v šoli, mestu in družbi. Skozi skupinske naloge in razprave so predlagali izboljšave v skupnosti ter iskali rešitve za izzive, ki jih zaznavajo v svojem okolju. Projekt sicer spodbuja medijsko pismenost, kritično mišljenje in aktivno vključevanje otrok v procese odločanja. Zbrane ideje bodo prispevale k razvoju novega mehanizma sodelovanja mladih v Celju in tudi širše v Evropi. V ribiškem domu ob Šmartinskem jezeru je potekalo 5. srečanje pametne ribiške skupnosti, ki povezuje ribiče, strokovnjake in druge deležnike pri trajnostnem razvoju jezera. Udeleženci so pregledali dosedanje aktivnosti ter razpravljali o razvoju nove digitalne platforme ribiške družine Celje, ki bo namenjena informiranju ribičev in obiskovalcev ter tudi o zaveščanju o varovanju naravnega okolja. Predstavljena je bila tudi inovativna ribiška vaba iz odpadnih materialov, ki predstavlja primer krožnega gospodarstva v športnem ribolovu. Naslednje srečanje bo 11. junija in bo posvečeno dostopnosti jezera ter razvoju vključujočih rekreacijskih in ribiških aktivnosti. Kako poteka odvoz odpadkov v poletnem času, pa si preberite na rafantasy.si.
10: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Še nekaj sončnih in suhih ur je pred nami, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Zaprta je cesta Velenje Šmartno v Paki pri Skornem zaradi prometne nesreče.
13: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv.

0: taksisti poskrbi.
1: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
2: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Veliki comeback Dominika Kozirića je bil tole in pozor, pozor, Dominik je javil in objavil, da bo vsak čas izdal tudi dance verzijo, ki bo dobila video spot, ki se že pripravlja in snema. Notri boste lahko opazili marsikakšne znane obraze, a o tem več nekoliko kasneje. Je pa zdaj na njegovem Facebooku tudi ena nagradna igra, kjer vabi vse k sodelovanju, da lahko sodelujete v video spotu takoli drugače, torej, če kdo želi biti v dance verziji videospota, reci, da me sanjaš, naj pohiti in Dominika kontaktira, pa bo mogoče imel to srečo, da bo noter. Sem pa že to dance verzijo uspel sam slišati in je prav fina in lušna, tako da komaj čakam tudi videospot in Dominiko seveda želimo, da bi še dolgo, dolgo časa ostal na sceni in še izdal kakšno novo pesmico, ker smo ga že pošteno pogrešali.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik.
4: Honda. Poslušaj, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešile v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Cineplex Torek.
10: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
9: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
11: Ej, kom gremo?
12: Gremo na golfa.
13: Gremo na golfa.
14: Gremo.
15: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
16: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Še nekaj sončnih in suhih ur je pred nami, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Velenje Šmartno v Paki pri naselju Skorno. Pazite, kako vozite.
23: Toča, poplave, vihari, ekstremni pojavi so vse bolj pogosti, zato vnaprej se pripravi.
24: Bodite previdni tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
28: Radio

zdaj se mi je prodila ena nora ideja ob tem komadu, da moramo mi en dan skupaj nabrati vse poslušalce Radia Fantasy na nekem stadionu, kje razumeš, in spustiti ta komad in se moramo vsi dret. Mi poslušamo Fantasy! Fantasy, pa to bi bilo noro. In to posnamemo in damo na Facebook in imamo viralni mega hit. A veš, mi poslušamo Fantasy, Fantasy. Ej, to moramo en dan narediti, samo moram razmisliti, daj, mogoče ne vem. Zdaj bomo enkrat drugo leto, če se ne motim, 30 let praznovali in morda je ravno takrat pravi čas, če sem prav seštev, ne? Upam, da. Če ne bom pa kako leto gor ali dol prerihtali, v glavnem, to moramo narediti, te dve minute. In vse naše poslušalce, ki obstojejo kjerkoli skupi dobit, upam, da bo en stadion dovolj, čnemo pa v dveh rundah posnel, lej, ali pa gremo v Stožice, ne vem, ali pa ne vem, nekam, kjer je ful placa in naredimo to zgodbo in imamo res lep spomin, ker ta komad je namenjen prav za take ekstremne norije. Radio.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Casino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
1: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Izberite

0: tvoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
3: Danes bi tako rad šel na golf.
4: Igraš golf?
3: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
4: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič, kandidat za ministra za zunanje zadeve. Tone Kajzer je dobil zeleno luč. Karierni diplomat, tudi veleposlanik v ZDA, je napovedal pragmatično diplomacijo, ki na prvo mesto postavlja Slovenijo in ki poleg blaginje prinaša tudi konkretne rezultate za gospodarstvo. Napovedal je tesnejše in bolj aktivno sodelovanje z zavezniki ter podporo širitvi EU na Zahodni Balkan. Kajzer je dejal, da ni advokat ne Palestine, ne Izraela, podpira nadaljno humanitarno pomoč Gazi, Izraela pa njegovo ministrstvo ne bo obsojalo. V Gruziji pa so odpečatili vinski trezor sovjetskega voditelja Josifa Stalina. Diktator je imel drag okus, v trezorju je okoli 40 tisoč redkih steklenic vina, med njimi tudi primerki iz začetka 19. stoletja in steklenice vinskih kleti ruskih carjev. Dragoceno zbirko nameravajo prodati na dražbi in izkupiček porabiti za novo vinsko šolo.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
8: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
5: Vreme v Fantazijevi deželi.
6: Popoldne ostaja delno jasno, občasno z nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Proti večeru se bodo oblaki na zahodu zgostili in že bo možna kakšna ploha. V sredo dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne se bo jasnilo. Hladneje bo, pričakujemo od 16 do 19 stopinj ob morju do 23.
9: Torkova akcija v mesničku.
10: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Poranji file, 8,99 € za kilogram. In mlado goveje pleče, 11,49 € za kilogram.
9: Vsak torek, noro nizka cena.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Dragi vozniki in voznice, ko zapuščate krožno križišče, nikar ne pozabite prižgati smerokaza in s tem nakazati, kje ga boste zapustili.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

0: friend everywhere.
1: Ja, sprašujem se, kdo mi je podtaknil tole pesem, ja, v kateri Lou Bega prepeva o tem, da ima punce po celem svetu, takšne in drugačne, našteva i gor, dol, levo, desno, a moji sodelavci dobro vejo, da sem jaz zdaj poročen, ne, in da ne morem imeti punc, kjerkoli si želim, da imam samo eno in fertik, ne. In kdo je meni to pesem zdaj potaknil, ne? To bil Janko, ne? In njega imam na sumo mal, ne? Ko on je že dolg časa poročen in on mene mal... Ne? Mal zafrkava zdaj, ne? Da bi to bil kdo drug, ne, jaz to mal počekiral pa raziskal, kdo je tole men zale potaknil in mene malo po domače povedano, ne? Se vete kaj, ne? Češ, kaj je istok, ne? Se boš lahko prvo skušnjavam, pa bežde se bom, lej. Kar smo naredili... Zdaj sem si izbral eno in edino, najboljšo od vseh in pika. In ni zdaj več, I got a girl everywhere, underwear, overwear. Ni zdaj to. Zdaj the one and only. Pika, lej, nimaš tu kaj se zafrkavati, ne? Tako da, dragi sodelavci, brez veze vi meni potikate te tele pesmi, ne? Kaj ste hoteli zdaj, mislim, I've got a girl, kaj je I've got a girl? To je zgodovina, to je bilo včasih, ja. Lej, zdaj pa ni več. Pika, nehite. Gremo mi raje naprej. Cool and the gang, celebration. Mejmo se fajn, pa ne me jezit.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Ej, ampak veste, kaj sem šla preverit? Kdaj ima največ ljudi na svetu rojstni dan? 9. septembra. In sej veste, kaj pravijo, ne? Da z leti postanemo modrejši, če ne z leti, pa s tableti. Dejstvo pa je, da včasih se vprašam, zakaj imajo moški sploh rojstni dan. Vse nikoli ne odrastajo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si.

0: Vipa zažarite i nojivite moć sunca zera sol mojstri.
1: Sunčna elektrarna se ob energetski krizi vidno bolj splača. 11 kilovatna sunčna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasard.si.
9: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Popoldne ostaja delno jasno, občasno z nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Proti večeru se bodo oblaki na zahodu zgostili in že bo možna kakšna ploha. V sredo dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne se bo jasnilo. Hladneje bo, pričakujemo od 16 do 19 stopinj ob morju do 23.
2: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
12: Imamo nove srajce.
13: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
14: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
2: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na koncu Petrovč, malo pred mostom proti Kasazam, vas čaka policijska kontrola.
16: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
19: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
18: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo, 3. junija. Celje z okolico. Partizanska omrežje Partizanska vzhod. Med 8. in 11. Laško z okolico. Huda jama, omrežje Barbara Rov. Med 7. in 13.30. Velenje z okolico. Kozjak Blažič. Med 8. in 12.30. Nazarje z okolico. Nazarje Strojna. Med 7.30 in 12.30. Rogaška Slatina z okolico. Ločendol omrežje Učiteljski dom. Med 7. in 9. ter Zupančičeva omrežje Zupančičeva. Med 8. in 10. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: You Are Not Alone by Michael Jackson. Ja, ravno nekaj dni nazaj se je zgodila obletnica, ko sta se spoznala glavna akterja tega videospota, Michael Jackson in Lisa Marie Presley. Ja, leta 1974 sta se že prvič spoznala, by the way, ne, ko je bila ona stara komaj 6 let in je šla na koncert enega iz med njegovih koncertov, takrat je bil še v skupini Jackson 5, potem pa sta se v 90-ih znova povezala in našla in takrat, ko je bil Jackson sredi tistih hudih obtož pedofilije, sta se res močno navezala drug na drugega in celo poročila. Ja, celo poročila. In zato je Jackson tudi vtaknil v svoj videospot You Are Not Alone, kjer ste bila strašno romantična, pa seveda tisti zdaj že ikonični poljub na MTV-vih nagradah, ko je nekaterim bil ono malo enim pa zelo luškan. Skratka, ljubezen je bila prava, to je potem Lisa Marie tudi večkrat poudarila. Tudi posteljne aktivnosti sto baje potekale, kar so se mnogi spraševali, če to sploh gre. Ja, baje sta bila kar dost lušna in kar dost fajn. No. No, potem pa sta se kakšno leto in pol po poroki žal ločila. Leta 96, mislim, da sta šla na razen. Razlog naj bi bil to, da je Michael Jackson hotel otroke, ona pa še na to ni bila pripravljena. No, danes sta oba žal že pokojna. In se verjetno družita nekje visoko nad oblaki. Prav pesmica You Are Not Alone pa je prekrasen spomin. Na njo pa še zadnja number one pesem Michaela Jacksona na ameriški Billboardovi lestvici.
1: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Joker out. Odsevi sonca. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
1: Brez skrbi, vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb, nova kolekcija že na voljo in to po ugodnih cenah.
0: Misija uspešno zaključena.
1: Papirnica petka, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
0: Obiščite papirnica-5.si.
2: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
3: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
4: Copifoto.si.
5: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Tradicionalni Maribor Sport Fest vabi v center Štajerske prestolnice na Fatburn športne dogodke. Business Run, nočni tek in premierni Trail Maribor. Rezerviraj si termin 12. in 13. juni in se nam pridruži. Prijave mbsportfest.eu.
8: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Franci Matos napoveduje krčenje javne uprave in ostrejšo migracijsko politiko. Potrjeni kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo načrtuje temeljit pregled celotnega državnega aparata in ukinitev nepotrebnih delovnih mest. V celotnem javnem sektorju želi urediti več ločenih plačnih sistemov. Kadrovsko krizo v policiji bo reševal s hitrejšim izobraževanjem, štipendijami in debirokratizacijo. Na asfalt se vrača avtocestna policija, na meje pa zavračanje migrantov, ki niso begunci. Sled za kronskimi dragulji iz Louvra pa je zavila v Belgijo. Na telefonih več aretiranih za filmski rop oktobra lani je belgijska policija našla fotografije notranjosti muzeja, tudi Apolove galerije, odkoder so izginili 88 milijonov evrov vredni dragulji. Skupaj s francoskimi preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali obstaja povezava med osumljenci in četvericom, ki je že v priporu v Franciji. Nakit med tem ostaja neznano kje.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne ostaja delno jasno, občasno z nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Proti večeru se bodo oblaki na zahodu zgostili in že bo možna kakšna ploha. V sredo dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne se bo jasnilo. Hladneje bo, pričakujemo od 16 do 19 stopinj ob morju do 23.
15: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na naših cestah trudno ni novih posebnosti, zato vsem, ki so zdaj le v avtomobilih, želimo varno pot domov.
18: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
19: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis autoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
18: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Iz filmskega sveta prihaja zanimiva filmska vest, da se je pri 96 letih upokojil Clint Eastwood. Ja, če rečemo lahko za kakšnega filmskega igralca in režiserja, da je living legend, je to gotovo veliki Clint. Najprej urjaška zvezda kot igralec, potem nič manj zvezdniški kot režiser. Filmov ne bom našteval, ker jih po moje poznate čisto vsi. Gre pa za res neverjetnega možakarja, ki je še, mislim, da 2 leti nazaj posnel svoj zadnji film. Zdaj pa se je odločil, torej, da je čas, da se malo umiri in ustavi. Pa ne bom pozabil, kako je 10 ali 15 let nazaj na neki prireditvi, kjer je imel kar 2 filma v istem letu, pa je bil že čez 80 star, mu je kolega Warren Beatty rekel: Clint, zaradi tebe se počutim slabo. Že dolgo časa nisem posnel nobenega filma, ti pa kar 2. Ja, no, pa se je Clint nasmehnil, pa je rekel: ja, Warren, delaj, ne lenari. Ja, torej, Clint, neuničljivi Clint, je torej zdaj uradno v penziji. Upam sicer, da to ne pomeni, da je kaj bolan, vem, da je res že v letih, ampak naj še živi, pa morda si premisli, pa nam bo še dal kakšen film kot režiser ali pa morda kot igralec. Pri njemu nikoli ne veš, ker je res neuničljivi kavboj, ki je še v svojem zadnjem ali predzadnjem filmu jezdo konja, pa se zalubil neko bejbo, skratka, neverjeten kralj filma, tako ali drugače.

0: Oči. Vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje. Na strehi City Centra.
1: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
3: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi je.
5: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
6: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Motori Honda, najugodnejše financiranje, prodajno-servisni center, Honda Čepin Vojnik. Honda.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Poskrbite za svoje lase, zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne ostaja delno jasno, občasno z nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Proti večeru se bodo oblaki na zahodu zgostili in že bo možna kakšna ploha. V sredo dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne se bo jasnilo. Hladneje bo, pričakujemo od 16 do 19 stopinj ob morju do 23.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na cestah trenutno brez novih posebnosti. Seveda, vsem želimo varno vožnjo in pa da upoštevajo vse prometne predpise in omejitve, da ne bo kaj narobe.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
2: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
0: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
6: Radio

Evo, draga družba, tole je bil pa zagotovo najbolj seksi komad vseh časov. Narejen na zelo, zelo preprost način, a tako zelo učinkovit, da dol padeš. Še Paul McCartney, sloviti Beatle, je na enem intervjuju dejal, da je fan te pesmi in da je Kiss res ono pesem pesmi. No, ta pesem je bila vedno meni zelo, zelo pri srcu in se spomnim pred leti, ko smo še se podili po diskotekah, ko je bil ta komad, je bilo plesišče moje, le. Jaz sem migo na ta komad, ko podivjam, pogledo punco, levo, desno, sem tja, pomigo s prstom, vse so prišle, le, vse so prišle. Tiste, ki pa niso, pa pač niso. Ne? Veš, v glavnem, res dober komad in še danes, ko ga takole slišim, se spomnim. Ah, res, fajn, Kiss, Prince, kaj ne rečem. To je muska, ne? To je tisto, kar šteje in to je tisto, kar te zagrabi. Če si živel v 80-ih, če si rasel takrat in veš, kaj so te pravi seksi ritmi. Ja, točno tako, draga družba. Moje skromno mnenje, lahko se strinjate ali pa ne, ampak tisti poznavalci scene bodo gotovo rekli, evo isto, prav imaš. Ja, no in to je vse za danes, kar se tiče moje malenkosti, draga družba. Čeprav z 1,88 m težko malenkost, ampak dobro, tako se pač reče. Fajn se mejte, kaj ne rečem, preživite preostanek dneva ob Radio Fantasy, naši top glasbeni izbiri, kar nekaj super komadov bo zdaj le slodilo, tako da ne prestavljate frekvence, ker bo super fino fajn. Če ste v avtu, čim prej domov na varno, če ste že doma, kaj dobrega pojejte, kakšen dober film si danes dajte gor in bote dobre volje, če se le da. Evo, čau, čau, da vas imam pa rad, pa itak vete, no, vseh ne, ampak veliko večino pa. Radio.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Casino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: trgovinah Mana in na Splitu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 4. junija ob 17. uri vabljeni na zvočno meditacijo Om Chanting v izvedbi Andreje Kočevar. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 € v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
3: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Green Gold Brewing.
5: Enega še pa lahko.
6: Cineplex Torek.
7: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
8: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
9: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
11: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet, pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v Bar Opoka.
11: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslanci načrt dela predstavlja kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič. Ocenil je, da je naše sodstvo neodvisno, pesti pa ga predvsem neučinkovitost. Predolgi so predvsem postopki kompleksnih gospodarskih in kazenskih postopkov, ki so načeli zaupanje v sodstvo. Zato načrtuje modernizacijo, načelu z digitalizacijo in prenovo sodnih postopkov ter poenostavljeno upravljanje kadrov. Slovenci smo nadpovprečno delovni, pri tem pa podpovprečno učinkoviti. Vsaj tako so izračunali statistiki Eurostata. Zaposleni v Evropski uniji povprečno oddelajo 35,9 ure na teden, Slovenci pa 38,3 ure. Najmanj ur na teden delajo v razvitejših gospodarstvih severne in zahodne Evrope, najdaljši delovni teden pa ima Grčija s skoraj 40 urami na teden.
15: Italko, ki marika. Italko keramika!
16: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Zvečer na zahodu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo. Dopoldne bo tako oblačno in deževno, popoldne pa se bo že jasnilo. Hladneje bo jutri, od 10 do 16 stopinj bo, ob morju do 18.
17: Torkova akcija v mesninčku.
18: Banja Luški čevapčiči, 480 gramov, 2,49 € za kos. Poranji file, 8,99 € za kilogram. In mlado goveje pleče, 11,49 € za kilogram.
17: Vsak torek, noro nizka cena.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na naših cestah trenutno ni radarjev, ni kontrol, promet pa poteka brez posebnosti.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Ej, ampak veste, kaj sem šla preveriti? Kdaj ima največ ljudi na svetu rojstni dan? 9. septembra. In sej veste, kaj pravijo, ne? Da z leti postanemo modrejši, če ne z leti, pa s tableti. Dejstvo pa je, da včasih se vprašam, zakaj imajo moški sploh rojstni dan. Vse nikoli ne odrastajo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Nova vozila Seat, Cupra in Škoda. Enak A2S Standard ter najsodobnejši center z veliko izbiro rabljenih vozil. Kje? Slance 3 na Teharjah.
0: Najboljše ali nič. Mercedes-Benz v avtohiši Čepin.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešili le v hiši idej.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe.

0: vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
1: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Samo ta četrtek. Hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Zvečer na zahodu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo. Dopoldne bo tako oblačno in deževno, popoldne pa se bo že jasnilo. Hladneje bo jutri, od 10 do 16 stopinj bo, ob morju do 18.
8: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
9: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
10: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Zastoji so še na primorski avtocesti proti Kopru med Ravber komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Previdno pa še vedno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Varno pot.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy v sodelovanju s Casino.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
4: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
3: Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Klon is the way. Koncert ob izdaji nove plošče Dalec stran v petek 5. junija pred Špitalom za prijatelje. Prodaja vstopnic Špital za prijatelje.
2: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Ej, kom gremo?
7: Gremo na golfa.
8: Gremo na golfa.
9: Gremo.
2: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
10: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dober večer, želim, Blaž Benedičič. Po dveh dneh predstavitev ministerskih kandidatov v četrtek sledi potrjevanje celotne ekipe četrte Janševe vlade. Pred odbori se predstavljajo še zadnji kandidati za ministre, vseh 15 pa jih bo, če ne bo večjih presenečenj, dobilo zeleno luč. Na četrtkovi izredni seji bodo nato poslanci glasovali o listi vseh ministrov. Če bo seznam potrdila večina prisotnih poslancev, bodo novi ministri prisegli, kmalo zatem pa sledi prva seja nove Janševe vlade. Belgijski zračni promet pa je popoldne ohromila nenapovedana stavka kontrolorjev zračnega prometa. Stavka se je začela okoli 14. ure in takoj povzročila obsežne motnje na obeh glavnih letališčih v Bruslju in Šarleroju. Odpovedali so vse odhode in prihode med 14. in 19. uro, zamude letov pa pričakujejo še pozno v noč. Samo Ryanair je moral nenadoma odpovedati več kot 100 letov 20 tisočim potnikom.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
13: Zvečer na zahodu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo. Dopoldne bo tako oblačno in deževno, popoldne pa se bo že jasnilo. Hladneje bo jutri, od 10 do 16 stopinj bo, ob morju do 18.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Promet je oviran na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk zaradi kosov pneumatike na vozišču previdno. In še nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbr komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Srečno pot!
14: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
15: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
2: To je Radio Fantasy.

0: Prihaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
1: En lep dobro večer z oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Takole, poletje trka na vrata in poletje ima svoj čar, ima igrivost, ima tisto toplino in toploto sonca, ko nas razpoloži, se pravi tista prava doza vitamina D, igrivosti, volje do življenja, ja, sonce ima posebno energijo in seveda poletje prinaša upanje, hotenje, želje, v bistvu druženje, prijateljstvo, vse to je poletje. In seveda s poletjem prihajajo lahka oblačila, dobro počutje, barve, igrivost in tudi sproščenost, ki si jo dovolimo prav v poletju. Poletje kliče po radosti sonca in morja. Slovenci imamo navado, da gremo poleti na morje, seveda vedno bolj so v spredju tudi odhodi v hribe, sprostitev v objemu gora, prijazni ohladitvi. Vse to seveda je del poletja, dobre energije, predvsem pa dobrega počutja. Nocoj vodaj VS Styling v izboru, v izboru oblačil to poletje. VS

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. DS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo DS-Styling. DS-Styling.
1: Poleti je čas za vrhunske naravne materiale, lan, bombaže, ki so prijetni na dotik, prijetni za nošenje in kar veliko krat pozabimo tudi lahke, najlahke materiali, da nas nekaj ne utesnujejo. Moda, oblačenje, kultura oblačenja, oblikovanje svojega stila, sloga je res že prava znanost. Zakaj? Ker je zelo pomembno, da se dobro počutimo. Kaj izbrati, da nas na nek način oblikuje, definira, da se dobro počutimo, oblačila nam daje tudi samozavest, barva nam daje energijo, nas razpoloži, so prava psihoterapija, ja, tudi izbor oblačil, da se nekaj ne utesnujemo v oblačila, ampak da so prijetna. In v poletnem času je to še toliko bolj pomembno. Ali so lahkotne, lanene, srajčke, bluzice, pa bombažne, pa seveda odlične hlače, materiali ali kompleti. Lahko bi rekli, da bolj kot kdajkoli v letošnjem letu v spredju pristopajo elegantne linije, ki se poigravajo s sproščenostjo v svojem širokem oblikovanju in tudi tem boho pridihu, boho šik, ki daje svobodo, igrivost, podarek naravnih materialov in izdelanih stvari, se pravi kreativnih, z rok čipke, so tudi v ospredju. Vse to je svoboda, ki izhaja vse iz 19. stoletja, kot navdih res svobode in tudi hipijstvo je črpalo iz boho stila, vendar boho se preteka v letošnjem letu v romantiko, nežen dotik, igrivost, ženstvenost, seveda moški pa v eleganci izbora naravnih materialov, vrhunskih hlač in srajc, tudi sukničev, lahko zelo lepo opozorijo nase. In urejen moški je privlačen. Imamo malo moških, ki izbirajo eleganco ali športno eleganco, predvsem gre vedno bolj za športni stil v današnjem času in tudi mlajših generacij, zato je toliko bolj prijetno, res užitek videti moškega, ki zna nositi oblačila, izbira eleganco ali športno eleganco, ta naredi. Ne? V resnici obleka naredi moškega še toliko bolj, če seveda ta svoj stil tudi živi. Mesto.

0: vsak torek ob 22. uri. VS-styling. Odaja VS-styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS-styling.
1: Poletje prinaša kombinacijo sproščene elegance, nostalgije po 90-ih letih in pa lahkotnih materialov. Med najbolj opaznimi modnimi trendi letošnjega poletja so maslena rumena barva, butter yellow, ena najbolj priljubljenih barv sezone, zelo zanimiva barva. Rumena se res nežno pripelje v prostor, nebeško modra in svetli pastelni odtenki, pistacija in žajblova zelena, čokoladna rjava kot nadomestek črne. Zelo zanimive barve, ki jih moramo osvojiti, jih nositi so pa lepe in izbirajo se tinte in kombinacije, se pravi tako zgornji del kot spodnji del v isti barvi. Samo za kakšnim dodatkom torbice se spreminja ali pa kakšne rute sončnih očal in pa zlat nakit je leto zelo in tudi veliki kosi poudarjajo ta boho stil. Lanena oblačila kot so hlače, srajce, kompleti obleke, široke hlače z visokim pasom, maxi obleke v boho slogu, svobodnem, plahotojočem, ujemajoči se kompleti top in krilo ali hlače v isti tkanini, prosojni materiali, lahkotni sloji, asimetrični kroji ter odkrite ramena. Ja, ramena so zelo lepa, če so odkrita, elegantna, takšna senzualna, poletja to dopušča. Boho stil v spredju čipka, kvačkani detalji in vezenine, volančki in lahkotne tkanine, zemeljski vtenki ter naravni materiali, sandali z usnjenimi paščki. Ja, to je tudi obutovje pomembna, največ se pa nosijo minimalistični usnjeni sandali, mrežaste balerinke, espadrile na platformi, retro soperge v slogu 70-ih in 80-ih let, nikakor pa ne smemo pozabiti na modne dodatke, ki so vedno hit in stopajo v spredje, oblikujejo celostno podobo, to so torbe iz rafije in slame, večja sončna očala, zlati masivnejši nakit, svilerjene rute za lase in okoli torbice. Kakšni so pa lepotni trendi? Naraven, sijoč videz kože, glow skin, minimalno ličenje, to je takoli takoj detalj, sijala za usnice namesto mat šmink, saj ste tako, da se krsijemo v usnice in tudi sijala voluminizirajo usnice, mehki valovi v laseh in sproščene pričeske. Ja, ta naravnost in lahkotnost nas kar privlačijo, so opojni pridih tega poletja. Naravnosti, sproščenosti, igrivosti, romantičnosti in ženskosti.

0: Ideja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Se umori, zanimivi gostje, izbrana glasba. VS Styling.
1: Če je nežen, romantični boho stil primeren lepe za ženske in išče tu ženskost v ženske, tudi barve, o katerih smo govorili v pastelih, tako rumeni, pa potem sini modri so zelo lepe in nežne barve, poudarjajo to nežnost v ženski. Ta ženstvenost stopa zelo, zelo v ospredje, se zopet izpostavi, da ženska živi sebe, da ne rabi biti tudi pol moškega v izvedbi glasu in stasu ter celostni podobi. Za moškega pa, tako kot smo rekli, je sproščena eleganca na njeni materiali. Tudi sinje modre, zelo zanimiva barva, v različnih odtenkih se pojavljajo obleke, tako sukniči, brezrokavniki in seveda bela srajca, bela lanena srajca v različnih odtenkih, bele, vse tudi dopudrnaste, so te barve, ki so zelo, zelo privlačne, tudi za moške, lanene hlače, ustrezen pas, sandali ali mokasini, ki so vedno zelo in so zaprti, ne, delujejo zelo elegantno. Moški, tako kot radi rečemo, potrebujete manj, ampak izbrano in seveda, če se v oblačilih tudi dobro počutiš, jih znaš nositi, to v bistvu na nek način navduši, ne, ko vidiš moškega, da se res zna nositi oblačila, ali gre za eleganco ali sproščeno eleganco. Ja, dovolite si izdelati svoj stil in slog, to je izziv celega življenja. Daj pa zadovoljstvo in tako, kot smo rekli, tudi lastno dobro samopodobo in lastno dobro psihoterapijo, če se v oblačilih in izboru svojih oblačil, obutve, modnih dodatkov, očal, pasu, nakita, ure, dobro počutimo.

0: podite u trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS-Styling. BS-Styling.
1: V izboru poletja pravih materialov, barv, krojev, ki nas oblikujejo, izdelajo našo podobo in stil, je tudi pričeska zelo, zelo pomembna. Zelo dobro se je posvetovati z svojo frizerko, frizerjem, kaj vam ustreza. Moški sploh so izjemno napredovali, moški frizeri so pravi hit in v resnici dobro oblikovana pričeska naredi podobo moškega in mu izdela ta njegov stil, slog. Zelo dobro pa je, če ga frizer, frizerka vidi, razume in mu tudi predstavi trende in oblikuje pričesko, ki seveda pristoji njemu in njegovemu načinu življenja. Zelo zanimivo. To velja tudi isto za ženske. Res je, da so lase bogatstvo, bogatstvo bogin, kot so rekli, bogovi, ne? In zato jih je treba paziti, negovati in tudi se posvetovati, kako s kakšno pričesko živeti svoj način življenja vsak dan in se dobro počutiti in lase negovati ter jih paziti. O tem bomo tudi govorili v eni izmed prihodnih oddaj VS Styling, poglobljeno. VS.

0: vsak torek ob 22. uri. VS Styling. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Modne torbice so prava zgodba. Torbica je zgodba ženske v malem in tudi moškega. No, letos so moderne torbe iz rafije in slame, iz naravnih materialov, že kar nekaj časa hodijo v spredje, letos pa so absolutni hit in tudi, lahko bi rekli, trajnostna pika na i tudi v modi. Poletje nam daje možnost, da morda izberemo kakšno obliko, ki je nismo poznali, nam ni bila tako blizu, ni bila tradicionalna, se z njo poigramo in si spremenimo poletne dni, tudi v doživetje izbora torbice in racionaliziranosti, kaj vse damo vanjo in kaj potrebujemo čisto vsak dan ali da imamo pri roki. Vse to so zgodbe dobrega počutja, da nam le te služijo, ne, kajti moda v resnici je zgodba v lepem, ki oblikujemo za svoje potrebe, za svoj način življenja. In če se znotraj tega počutimo dobro izbrano, da znamo kombinirati, znamo izbrati prave kose, detajle, oblačil, ki jih potem znamo skombinirati, vključno z modnimi dodatki, sončnimi očali ali pa torbicami, je to pravo zadovoljstvo in tudi pravi hit.

0: Daja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Če govorimo o modnih dodatkih, ki so zelo pomembni in sončna očala so absolutno hit, je prav, da povemo, da so optike Salobir na Stanetovi ulici v Celju v soboto predstavile novo blagovno znamko,

Ki imajo v svoji ponudbi, poleg izvrstnih blagovnih znamk, sončnih in dioptrijskih očal, Tonino Lamborghini in seveda dogodek so obogatili tudi za predstavitvijo vozil Lamborghini in blagovna znamka, ki je sedaj na razpolago vrhunska blagovna znamka, ki daje tudi užitek detalj v izboru tudi sončnih očal za ženske in moške, ki znajo izbirati, se igrajo z detalji in seveda vrhunskim pogledom in obliko, ki definira tudi stil in slog posameznice, posameznika optike Salobir. Na Sanetovi ulici 10 v Celju, Murski Soboti in pa Kopru. Vest.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Oddaja VS-Styling, nočni program Radia Fantasy. Odlične blagovne znamke in trgovinice tudi v samem mestu Celju, v regiji, se odlikujejo po izvrstnih kolekcijah, ki jih pripravijo za svoje stranke in tudi vrhunskih materialih, ter so tudi izjemni svetovalke in svetovalci, kaj in kako izbrati oziroma kakšen detalj ali vzbor bluzice ali hlač ali krila, da lahko zaokrožite svojo celostno podobo. In nekako ne smemo pozabiti letos tudi na rutice, ki se lahko nosijo kot oblika rutice, kot pokrivalo, modni trak ali pas ali dodatek na torbici, ja, igrivost z dodatkom rute je zelo zanimiva. Christian Dior, linija Dior, jo vedno izpostavijo takole v poletju kot zelo zanimiv, sofisticiran dodatek modni in zaščita tudi pred soncem lahkotnost rute. In pa slamniki so pa ti, ki so lahko prav glamurozni, nam pomagajo, da nas zaščitijo pred soncem, hkrati pa nam lahko malce prikrijejo pogled, zato da lahko dobro opazujemo ali pa beremo kakšno zbrano dobro knjigo, ko se takole zleknemo kam v senco ali malinkost na sonce in uživamo ob morju ali pa doma na domačem vrtu ob Savini in seveda že živimo poletje.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Slamnik kot modno pokrivalo je lahko, vedno je potrebno pokrivalo poskusiti v teži, da ni pretežko, ker se potem potimo. Se pravi, da so lahkotni in da so, je res iz prave slame, da ni to plastika ali imitacija, ker se potem potimo. Naravni materiali nam omogočajo, da diha, ne koža in seveda glava je zelo pomembna in tudi lase se bolj potimo, zato je pomembno, da je lahkotno. Odlično je, če ima slamnik malce daljše krajce, več kot 10 cm, da nam daje tudi ustrezno zaščito. Slamnik je izjemno lep modni dodatek

0: torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu, osebe, ki jih morate spoznati, moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Poletje je čas, ko imamo čas tudi razmisliti o tem, kako se vidimo, kakšen način življenja živimo, v katerem obdobju življenja smo, kaj nam pritiče, kako bi se oblekli, kako se počutimo dobro, kako se vidimo, kaj izbrati. Pri tem se pospravimo v omaro, jo na novo oblikujemo, odmaknemo oblačila, ki jih ne potrebujemo, jih podarimo Karitasu ali komu, ki jih potrebuje, mu jih podarimo in seveda sistem sprostimo omaro, lahkotnost v omari je tudi možnost boljšega izbora in kombinirane oblačil in tako velja tudi za obutev in modne dodatke. Ne boste verjeli, celo za nakit, seveda ta dragocen žlahtnih kovin nikakor ne, ampak z bižuterijo, ki je danes res že tudi vrhunska, pa jo tudi osvežimo. Dovolite si poiskati svojo podobo po svoji meri, ki vas bo navdihovala in bo naredila poletje res čudovito. Ja, včasih res kakšna oblekca naredi res čudovito poletje, bluzice, srajčka, odlična obutev, kakšen modni dodatek ali torbica in seveda isto velja za žensko ali pa recimo kakšna nova sončna očala, ki nas na nek način navdušijo ali nam celo čisto spremenijo podobo in se vidimo, ter nas na nek način radostijo. To pa je že tista prava zgodba dobrega modnega kombiniranja, ki nas navduši, nam daje dobro samopodobo in tudi dobro počutje čez poletje, kar je bistvo. Vero.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Se umudi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Za zaključek oddaje VS Styling pa bom posvetila spomin, govor, nekrolog Dušanu Kondiju. Dušan je bil tudi večkrat gost oddaje VS Styling. Njegovo navdušenje nad delom z mladim je bilo izjemno. Njegovo navdušenje nad kajakaškim centrom, nad špico, nad vizijo, ki jo je imel, je bilo vedno osupljivo. Ker nalezil si se te energije in želje, ciljev, ki jih je Dušan imel in jih je videl. Stvari se premikajo zaradi ljudi in posameznikov, ki imajo vizijo. In Dušan Konda je bil ta, ki je v bistvu svojim navdušenjem, pa ne samo navdušenjem, delom, ustrajnostjo, povezovanjem ljudi, seveda premikal meje in uresničeval cilje. Hkrati pa je seveda pomagal vrsto mladim, ki so bili del klubskega življenja in del športno-rekreativnega razvojnega projekta kluba Kajakanu Nivo Celje. Vedno je bil pozoren do vseh svojih soustvarjalcev in ljudi, ki so mu pomagali. V bistvu sila prijazen in dober. Takšnih ljudi preprosto ni. Imel pa je sanje, nove kajakaške proge na Savini, najbolj ambicioznejšega dela projekta. To je bila želja izgradnja moderne kajakaške proge na Savini. Vzpostavitev kakovostnega centra za trening vrhunskih športnikov, organizacija državnih in mednarodnih tekmovanj, razvoj športnega turizma v Celju, vključitev območja v širšo ureditev Savinje in protipoplavne ukrepe. Želel si je, da bi kdaj v Celje pripeljal tudi svetovno prvenstvo. Za Celje so takšni posamezniki, ne samo za Celje, regijo Slovenijo, so posamezniki, ki premikajo meje izjemnega pomena, ki svojim trudom, življenjem zaznamujejo prostor. Dušan Konda je bil takšen velik človek. Hudo je, če ti je tako težko, da tega, kar te boli, ne moreš deliti z drugimi. Dušan Konda, naj ti gori večna luč. Pri nas boš vedno v večnem spominu. Ekipa oddaje VS Styling in Radio Fantasy.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Spoštovani poslušalki in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Pomembno je, da smo dobri drug do drugega. Pomembno je, da se imamo radi. Pomembno je, da smo iskreni in spoštljivi. Naj bo mirna noč. Hvala na svoj za oddajo tebi, Bojan Kovač, za mikrofonom Vladimira Skale. Mirna noč.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
3: VS Styling.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Nočna izmena.

Jaz pač chillam, gledam okrog, bebe pijem. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač, ko mimo mene sletela. Love at first sight, rabi trik čez mano ožena, spone poznam. Kontakti z očmi so že prši na dan, še par drinkov spijem, dam ta prav. Da prijem do tebe, da zavohaš me von. Hugo Boss, yeah. Super stališ kolon.

kaj si kaj sosedi misli, kaj taga hrupaš ne mor zamisli. Laufale pozicije na tleh in na mizi, sam pri sebi sem rekel, počasi in lepo, dobo si baby, čisto desetko. Zdaj smo skupaj že en mesec, vse je v redu, vse je popolno, od prvega dne.

nám so jasný ty. Hej, vsak dan za tebe tu, vsak dan ti dam poljub, vsak dan ti rečem baby, I love you. Ti pa še vedno v panik, da ko drugo si mnaš, ko pijani kjesen moje momci praznimo flaše.

Jo, nisma se videla že en teden, šla si na morje, se hotel snit zraven, sam vem, da je na bolje, da ostanem doma, ker tvoj stari me ne more, teži mi že, ko pošlem ti mesič na mobi, šel sem s prijatelji, mal na

stacionu peče spol. Yo, yo, yo, zdaj je kar je, zamujam življenje.

predložila se je sama. Jel, zjutri sem se zbudil.